0: наше радіо. Ти слухаєш? Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай нас.

таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Знай наших.
1: Що це на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо. Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ua».
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
0: Реклама.
1: Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для душу просто бути не сивою,

0: Наше радіо.
1: За тебе краще я добре знаю. І десь далеко там за небо краю. Ти звідиш мене.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Полісейд? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

Ваше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Значить, з'явилась інформація для всіх собачників. О. Можна, до речі, Дениска, вас називати собачники?
2: Собачник, можна.
1: І люди, в яких є собаки.
2: Ага. Можна, людей інколи такі є собаки, люди, що і без собачок.
3: Таке вдома у них
2: можна і так називати.
1: Так от, про що я? Значить, ветеринар та кінолог відповіли, чи варто ділитися своєю їжею з собаками. А ти ділишся, як ви думаєте?
2: Ой-ой-ой, я ж поперкнувся.
3: Звісно, можна.
2: Бублик зразу мене згадав. Ну, чесно, коли він сидить оце на тебе слізливими очима, дивиться. Не можна, взагалі не можна.
3: А як це не можна? У мене в селі там все, що зі стола, у мене собака.
2: Оце мій батя. Мій батя завжди.

0: каже, та що це собака? Він, блін, якщо б він на вулиці, це ж вовк, якби він на вулиці жив, що він би це все їв.
1: У мене батя там і м'ясо, і кості отак відрізав, з кашею це все перемішував.
0: Ні, ну слухай, цукерки я йому точно не даю, там оце чіпси, сухарики свої, ніколи. Але отам якийсь сматочок сосиски, десь там кусок м'яса з рота можу достати йому видати. Але таке, якщо я бачу, що воно без спеції, чисто там курку, просто отако, типу, вареної курки можу дати зі столу.
2: Оце ти молодець, до речі.
0: Потрошку.
1: А потім він тобі сюрприз заготує, так?
2: Да, він можна кінологом працювати. О, ні, тому кінологи. Що от, насправді, що вони кажуть? Вони дійсно кажуть, що перш ніж дати щось собаки, собаці треба переконатися, що вона безпечна. От, наприклад, шоколад, чесник, штучний підсолоджувач, ксиліт, наприклад, чи алкоголь.
0: Це таке і людям
2: це
0: не можна.
2: Це загалом не можна.
1: Ні, а ви знали, що є собаче пиво?
0: І собачий шоколад. Слухай, оце за це у нас Аня відповідає.
2: Собачий шоколад?
0: Да, там, та зараз ж це ж це бізнес. Я думаю, що це заробляють на таких
1: собачниках. Там такі види смаколиків, да, що я дивлюсь, що мені самому хочеться з'їсти, знаєш?
2: Але от самі кінологи, наприклад, і ветеринари, вони кажуть, що типу, бояться люди, що собаки почнуть просити. Якщо типу, ви почнете їм давати їжу, вони почнуть просити і постійно будуть оце вам не давати спокою.
0: Перевірено.
2: В чоловіка лабрадори це просто він шукає жертву. Щоразу за столом просто і до кожного підходить і випрашує.
0: Слабке дзвіно. А я, коротше, історія про це. Якось ми гуляємо з Бубликом по парку, і там бабусі сидять на лавочці, цукерки хавають, і Бублик же зразу до них п'ятак свій соє, і вона вже, я бачу, розгортає цукерку йому. Я говорю, ви що, стриваєте? Я не можу.
2: Цукерку?
0: Я говорю, не можна. Я так його ловлю, забираю. А вона так говорить, як це не можна? Я ж вдома зі своїм кожен вечір. По три цукерочки, я і він. Я говорю, ой, Нєрі, собакам не взяти цукерки. Бабуся на мене, як на хворого.
1: Я колись так собачку друзів накормив горіхами, хоча не можна. Я довольна їсти.
2: Владіку собак заводити не можна. Друзі, а ви, будь ласка, перш ніж давати щось своєму улюбленцю, переконайтесь, чи можна це їсти. Якщо ви не знаєте, то, будь ласка, Google вам допомогу. Зайдіть, перевірте, там безліч продуктів, які можна давати, які не можна. І любіть своїх улюбленців.
3: Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.

0: Скажи собі так з прикрасами Укрзолота.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 30 червня, у більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода, подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно, до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно і сухо, 31-33 з позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Казковий двіж на нашому радіо.
1: Українська акторка Наталка Денисенко вдруге виходить заміж.
2: Я от сижу і думаю, Денис, твої бані хоч перший раз вийшли.
3: От такий ти друг, оце кавло. Все буде, Аня знає. А от про Наталку я бачив, що в інтернетах пишуть. Там, типу, вона каже, що все так неочікувано, а там такі кадри, там все налаштовано. Видно, що фотографа наняли заздалегідь. Все вона знала про ту пропозицію, бо це ж вже не перший раз.
1: Тю, так, Дениска, це ж як було. Її майбутній чоловік, підприємець, Юрій Савранський, він замовив фотографа. І типу, знаєш, наче пофотографуватися. Коли фотограф робив світлини, він став на коліно і зробив пропозицію, якої вона ну зовсім не очікувала. Ну і звісно ж сказала так, а все це відбувалось біля храму Аполлона.
2: Ой, це десь в Солом'янському районі, де я живу, да? Я ж Аполлон чи
1: Владик, не спіши, це в Туреччині, там де зустрічалися Марк, Антоній і Клеопатра.
3: Це чотири різні людини.
1: Да, а каблучка, яка була там, вийшла з діамантами. Я вже трішки, до речі, подивилася, скільки така може коштувати.
3: Скільки?
1: Ну, ChatGPT мені каже, що в діапазоні від 100 гривень. Але якщо діамант лабораторний, і до півмільйона, якщо справжній.
3: Від 100 до півмільйона, нормально. Нормально так, не жадіна залишається в неї, Юрі. Так, там ще, напевно, і Решетняк був, і Сумська, і Цимбалюк, да? Бо вони всі в коментарях привітали. А от Клеопатри і Анатонія цього я не бачив.
1: Анатонія.
2: Ви бачили цей, що чоловік її бивший Андрій Федінчик коментар дав в інтерв'ю з приводу нового етапу Наталки?
3: Да, бачу. Він каже, що я взагалі не в курсі, спілкуємось з Наталкою тільки про дітей. Коротше, я думаю, губу надув.
1: Не заздріть жіночому щастю. Я тільки уявляю, яка це буде сім'я. Новий етап. Клас.
2: Ой, це ж знову пара блогерів. Да. Ну що тут цікавого? Хто встав, куди пішов, що зробив?
3: Я вже уявляю це блогерське життя. Хотів зробити пропозицію як сюрприз, а прийшлось кликати фотографів, всіх друзів, щоб же ж картинка була в інстаграмі дуже красиво.
2: А на сніданок яєчню йому просто не пожариш. Треба щось красиве, щоб в інстаграмі лайків назбирали. Типу, яйце в сосиску в формі серця.
1: О, знаєте? Так, Владик, там нікого в інтернеті не здивуєш таким. А уявіть, як їй важко. Зранку не просто голову встала помила, а одразу ще й пофарбувалась. Обрала новий лук, зачіс.
3: Не поняв. Я думав, це звичайний ранок кожної дівчини.
2: А якщо вони наважаться на дитину, то гендер-паті точно буде в прямому ефірі.
1: Ой, бідна дитина, то ж з пеленок почнуть її знімати, щось розпаковувати, іграшки, прикраси. В неї ж замість обличчя оці смайлики будуть, знаєте, сердечні.
2: На весіллі точно всі блогери будуть. От я думаю, їм навіть закуски не треба, бо у всіх руки будуть зайняті телефонами і селфі-палками.
3: Так, я думаю, що весілля ніхто не побачить, будуть потім дивитися в сторіс через екрани телефону.
2: А медовий місяць по-любому будуть щось розігрувати для підписників. Я не знаю, пальму, ракушку якусь.
1: Слухайте, я тут слухаю. Так що в цьому поганого? Нова сім'я. Сучасна, і наречена, вже досвідчені. Я думаю, що точно буде все супер.
3: Це знаєте, як батя мені анекдот розказував, що одружились вони в травні і прожили довго, щасливо, до глибокої осені.
1: Ой, слухайте.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо. Фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Соня, ти нас так з Владиком не запросила до Мілани на свій день народження. Так хоч розкажи, що я.
2: Ага, не булиш, але треба ж послухати, давай вже.
3: Довго ви що мене будете оце тут хаяти?
1: 4 дні.
3: Ну що, ми, по-перше, ми ж хрестили малу, ага. Ще ж рік було, я вирішила так, що от якось класно, що день народження дитини, рік, і хрестини в цей день зробити класно, класно, символічно. От ми похрестили в Володимирському соборі, в нашій православній церкві України, а потім в ресторан, додому, все.
1: Все, така подарунки, подожди, щось дарували чи як?
3: Подарували, багато чого, подарували біговел, знаєте, цей на двох колесах, що вона так ніжками, потім іграшку бджолу, на якийсь стрибати, отак сідаєш, вона надувна, ти на ній стрибаєш. Ще розумну іграшку, щоб вчити букви, цифри, казочки, ну клас, надарували багато.
2: Так багато ти розповідаєш, а скільки вам це все обійшлося? Може і добре, що нас не було, бо по 3000 треба було б скидати.
3: До речі, на загалом місце в ресторані, якщо ресторан вище середнього, як у нас, наприклад, да, коштує 2700 на людину, майже 3000. Ти все правильно сказав. От ти у нас плюс-мінус ресторан, тільки ресторан вийшов десь, 27 тисяч.
2: Слушай, а скільки ж ти заробляєш?
1: Я не поняв. Ми так би не відгуляли з Владиком. Я оце думаю. А Мілана ж навіть не згадається свято. Це ви точно для себе робили, для батьків, а не для дитини.
3: Ну ні, це точно для Мілани. Все, що я роблю, це тільки для неї. Щоб потім вона підросла, а мої фоточки на... А це ж пам'ять, вона точно буде задоволена.
2: Ага, фотки подивиться, побачить, як бабуся конвертик передає і скаже, де ті гроші?
1: А що було в конверті?
3: Так, до речі, у нас вчора з чоловіком була розмова, я кажу, слухай, давайте гроші, які подарували, всі Мілані складає. Він каже, по-перше, одні гроші подарували на їй нове ліжечко, а я кажу, а другий конверт? А другий вже добре відкладемо, бо ми дійсно відкладаємо всі гроші, які їй дарують, ми не забираємо собі, ми їй робимо конверт.
2: Ми ж ніяк не перевіримо, Соня.
3: А я вам покажу тоді його.
1: Повіримо на слово. Слухайте, даруєш гроші, батьки у захваті, і тоді дитина каже, що що це таке? Коли даруєш якусь іграшку, то батьки кажуть, нащо нам оце тисячна кухня? Лучше б гроші подарували.
3: Слухайте, нас подарунками ніколи не вгадаєш.
2: Як це? От спінінг баті подарив, він же ж поїде на рибалку, а дитина попаде на озеро. От двох зайців ви піймали.
1: Да. Або мамі нові бруки і піджак. Мама захоче їх вигуляти, і дитина попаде в театр.
3: Я придумала. Тоді, знаєте, можна наступного року подарувати, наприклад, новий манікюр. Я Міланку буду нас по спинці чухати, приємно буде.
1: А я думаю, може ремень новий дарувати? Чи Мілані такі подарунки?
2: Не зрадіє,
3: дай Бог.
2: Можна ще батьку подарувати твоєму приставку, знаєте? І чоловік задоволений, і Мілана
1: твоєму,
2: типу...
1: Мілану, батьку.
2: І Мілана типу мультики дивиться, і в тебе купу часу на себе, бо вони точно на 5 годин засядуть.
1: Я думаю, тоді ще Мілана можна подарувати аерогриль, щоб мама її смачно готувала.
3: Та що ви, слухайте, так соромитесь? Можна і дім з басейном тоді Мілані, і джип, щоб Мілану возили туристам. Ну клас, хлопці, я б тоді взагалі вас точно запросила на їх день
1: народження. От тому ми на дні народження і не
2: ходимо. Ой, друзі, я думаю, що для дитини головний подарунок – це батьки, які про неї піклуються.
3: 100%, хлопці. А давайте спитаємо в наших слухачів, що вони дарують своїм діткам на їх дні народження? Як святкують взагалі?
1: Да, друзі, напишіть нам в наш батьківський чат, як у вас це відбувається.
3: Да?
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: За номером 067-009-107-9.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
2: Добрий ранок.
3: А я думала,
2: друзі,
3: я вас тут зранку сьогодні не побачу.
4: Чого?
3: Вітром здує вчора.
4: А ви, до речі, бачили, які були вчора хмаринки?
3: Так,
2: хмаринки? Це ти називаєш хмаринки?
4: Ні, ну це дуже гарно було.
3: Весь
4: я прямо телефоном знімав небо.
2: А знаєте, де я вчора був під час цього
4: скажи.
2: Всього? Я був на озері.
4: Ой, Владик, ну ти вибрав
2: премію місце.
3: Давай, чекай, чекай. Давай для людей, які не знають, що було вчора в Києві. На мені навіть мама написала, просто було таке щось, це страшне.
4: Знаєте, і діти кричали, як оце...
3: Торнадо.
4: Діти, я стою, знімаю на телефон, і вони підходять, дядя, це буде торнадо, це буде торнадо.
3: Дощ був такий, що стіна стояла, не видно було. Ти
2: вчора...
3: був на озері?
2: Так, я був в цей час на озері, на катамарані. Нас
4: Владик,
2: було шість людей
4: заздрив, чесно.
2: На одному катамарані, капець. І ми прямо так, чук-чук-чук, як на велосипеді. І саме смішне, що ми крутимо педалі, а ми в другу сторону нас несе.
4: А у вас шторм,
2: так? Та, і ми не можемо тупо. І нам жіночка, котра відповідає за катамаран, кричить, сюди, сюди.
3: Слухай, Владик.
2: А ми сидимо такі, боже, і ми просто отак от заднім ходом здавали.
4: Я представляю, жіночка ж не за них переживає, це що неї катамаран, щоб не зламали.
2: Так вона нам сказала, можете не платити, тому що у вас, типу, кажуть, дякую, що принесли його.
3: Ой, ну що сказати, слухайте, я прямо ж якось відвикла вже від такої погоди. Будемо сподіватися, що це так одноразова акція була.
4: Так, мені подобається.
3: Але, друзі, не будьте як Владик, будь ласка, якщо ви бачите, що негода на вулиці, то бережіть себе і не біжіть ні на які катамарани, одразу до берега пливіть. Так що, щоб мали на увазі.
2: Мінусів не бачу.
3: А я пропоную послухати зараз свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук, а там про те, що вночі українці могли спостерігати за полуничним місяцем. Бачили?
2: Цікаво, ні.
4: Звичайно, я 4 штуки
3: бачили,
4: бачу.
3: То зараз
2: у нас
3: тільки
2: хмар було, що ми нічого не бачили.
3: Давайте послухаємо.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Графіки вимкнень повертаються по всій країні. Обмеження живлення розпочнуться 17-ї і триватимуть до 22-ї години для всіх споживачів. У цей період для промисловості та бізнесу діятимуть також графіки. Такі обмеження вводять через спеку, люди використовують більше електрики. Ситуація може змінюватись, варто стежити за повідомленнями вашого обленерго. Тепер про наслідки негоди. Напередодні ввечері країною пронісся буревій, грози і сильний вітер. У Львові повалені дерева, зірваний дах та навіть літали лавки. Блискавка вдарила 6-річну дитину, вона в реанімації. На Волині від блискавки знепритомніло 7 людей. У Києві місцями затопило вулиці і також повалило дерева на машини. Сьогодні сильна спека переважатиме у західних і південно-західних областях. Проросійські обстріли у Харкові. Окупанти напередодні вдарили авіабомбами по вулиці в районі центрального вокзалу. Загинула 23-річна дівчина, студентка медичного вишу. Щонайменше 12 людей травмовані. Вибухи в місті були вночі. І про підтримку у Києві запрацює про щонайменше 12 людей травмовані. Вибухи в місті були вночі. І про підтримку у Києві запрацює послуга тимчасового відпочинку для батьків.

0: зможуть побачити 29 липня. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
4: Та ми й не проти.
5: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
2: Реклама.
1: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
6: Третина літа вже пройшла, а я досі на морі не був. Ладно, що там по погоді, а то я вже сплакнув.
7: Почекай, третина літа хіба? А третина літа це буде добре. Що, місяць?
6: Місяць.
7: Да?
6: Одна третина.
7: Я не вмію рахувати, я гуманітарій.
6: А я вже ж напрягся, думаю, обійми що неправильно
8: його,
6: написав.
8: Обійми його, щоб він не плакав.
7: Обіймаю його, щоб він не плакав.
6: Дякую,
7: дякую. Розказуй, Денис, що там по
6: погоді? Останній день червня буде спекотним і з великою кількістю сонця.
7: Так класно ж.
6: Ну, це непогано, до речі. На Закарпатті, а також при Карпатті прийдуть дощі та грози. Але прохолодніше не стане. Температура в більшості областей очікується високою, +30, +35.
7: Ух,
6: ой-ой-ой, лише на сході країни очікується більш комфортні, +25, +28.
7: Так.
6: А в Києві буде ясно, температура повітря в день +33.
8: Не розумію, коли це більш комфортні, 28 градусів.
7: Пацани, я, звісно, розумію, що погода – це актуальна, але в мене для вас новина року.
8: Ну,
6: ой-ой-ой.
7: У співака Володимира Дантеса з'явилася дівчина.
8: Ой, почалися плітки знову.
6: Да. Соня, він тобі це особисто написав?
7: Ага. Ні, але втретє вже вирахували, хто це.
6: Ой.
7: І вже, наприклад, ну, от вже навіть написали ім'я, прізвище.
6: Соня, ну втретє, ти серйозно?
8: Ну розказуй, хто це, вже ж цікаво.
7: А за кілька хвилин вам розкажу, дочекайтеся.
6: Ну,
1: шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: У співака Володимира Дантеса з'явилася нова дівчина. І більше того, її вже розшукав весь інтернет.
2: Та ти що, а я знаю, хто це. Це Маша Кондратенко. Вони ж нещодавно пісню випустили. Було, це увагу привертають.
3: Та ні, Денис, це неправда. Я спілкувався з Машою. По-перше, у неї вже є хлопець, як півроку. Ага. А по-друге, я наступний в черзі.
1: Ой, ребята, не Маша там, ох, не Маша.
2: Да?
1: Вова, значить, сам виклав у себе в сторіз відео, де він цілується з дівчиною так ніжно. А дівчина там в капюшоні, тож явно вони ховаються.
2: В капюшоні, а так там і хлопець міг бути в капюшоні, якщо ніхто не знає, хто це.
3: Ой, слухайте, якби вони ховались, то в інтернет би це ніхто не викладав.
2: От, согласен.
3: Нічому Дантеса життя не вчить. Перші стосунки показував усім, другі, тепер знову це.
2: Так, слухайте, це ж артист. У нього, я думаю, пісня нова скоро виходить, ні? Або кліп.
1: Прогріваєте?
2: Так, хочуть переглядів нагнати, оце починають видумувати всякі провокації.
1: А ви не думали, що в нього дійсно стосунки? Все добре в особистому житті. От він і вирішив одразу всім залицяльницям одним махом відмовити, що нарешті від нього всі відстали.
2: Ну як можна залицяльницям відмовити? Ну справжній чоловік так ніколи не зробить. Ну що?
3: Ага, відстали. Так відстали, що тепер весь інтернет гуде. Всі прям шукали його дівчину, ти глянь. Може і мені вже знайдемо, альо.
2: Ти глянь, ти прям як бабуля. Ага.
1: Ну до речі, уже ж нарили інформацію, що вона маркетолог у сфері кіберспорту.
2: Ого.
1: А ще один блогер написав, що готовий розкрити ім'я тільки за гроші. Ну, знаєте, люди втреці і без грошей. І без грошей змогли її відшукати. Це Анастасія, неправда.
2: Ну, так неправда, бач. Це прізвище говорить саме за себе. Я поки сам Дантес не скаже, хто вона, нічого не буду вірити і гадати оце не треба.
3: Слухайте, ну, люди наші ціле реаліті-шоу зробили. Ну,
2: ой,
3: якби
2: да.
3: в нього була назва, мені здається, знаєте, яка?
1: Яка?
3: Стосується Дантеса.
1: Та ні, це було б шоу під назвою «Слідство ведуть підписники».
2: Ой, я знаю, що вони перше зробили ці «Слідство підписники». По скріншотілі, по-любому, це сторіс, правильно? Щоб це потім моніторити по закладам, ходити, де вони це відео зробили.
1: Ага, і всі учасники от ходили по закладу з бубнами і свічками, рукою водили і казали: відчуваю тут енергію дівчини, вона темноволоса.
3: Да. А другий етап – розслідування по лайках. Хто у кого відмічений, яка подруга кого лайкала.
1: А так жінки і роблять.
2: Ага. Я
3: тобі більше скажу, хлопці теж так роблять.
2: А подивитись, хто там нових підписчиках, ні? Це ще не працює?
1: А фінальний був етап, коли всі учасники, значить, збиралися разом, здобути інформацію, все зібрали. І обрали три найімовірніші кандидатки і назвали їх.
2: Слухайте, ну а в ітогі Дантес просто сам завтра виставить і скаже, це там, я не знаю, там, моя Наташа. І все, не треба було нічого вигадувати, правильно?
3: Тому не квапте події. Don't push the horses, як кажуть класики. Ніхто не знав навіть, що Дантеса стосунки є. А він взяв і виклав ось вдруг, потім саме обличчя покаже. Чого ви хвилюєтесь?
2: Так,
3: все буде добре.
2: Согласен. Це тому, що дівчина для кожного хлопця – це його найкраща прикраса, муза, якою хочеться похвастатися, щоб весь світ бачив і заздрив, що
3: Денис,
2: така тільки в мене.
3: Як для нас, сонечка.
1: Ой-ой-ой. Слухайте, а давайте в зірочок спитаємо. Може вони там самі Дантесу і нашим слухачам скажуть, а хто з ким, де, коли, як?
2: Ху-ху-ху.
1: В нашому
3: гороскопі. Я вже за себе теж хочу поставити.
1: Дочекайтесь.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо з

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Вау!
1: Потрійна інновація від Asus.
2: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Ранковий біж. Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
2: Ой, грози вночі, зірки ми не бачили, але все одно підготували для вас передбачення.
3: Тому що вони нам нашіптують на вушко.
2: Звісно, по вайберу відправили. Починаємо з овнів. Це у нас Фозі і мама Ріка. Вам важливо не поспішати брати на себе зайве, навіть якщо здається, що ви все встигнете.
3: Так, і це взагалі, ви завжди дотримуєтесь цього правила. На що на себе брати лишнє?
4: Ніколи так не вмію і не буду робити.
2: Респект.
4: Так, тельці, серед них у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук.
2: Влад Солонський.
4: Це я. У спілкуванні хтось може згадати стару домовленість або тему, яку ви вже не хотіли піднімати.
3: Наприклад, це... кому ви там грошей винні?
2: Да, Владіка, у Владіка одна тема.
4: Та 20 гривень,
2: ну,
4: ребята,
2: так, 20 гривень. Зароби їх.
3: Знаєш,
2: уже,
3: як мені бабуся казала, копійка гривню береш за Владі.
4: Ну не 20 же гривень.
3: Близнюки, серед них Маша Фросиніна. Сьогодні говоріть максимально чітко, без інтриг.
2: О, це ми...
3: Можете просто інтрижку якось завести.
2: Інтрижку. Ладно, не буду рифмувати. Так, раки. Серед них Віталій Кличко, Іван Наві. Хтось може попросити вашої допомоги або поради. І відмовити буде складно.
3: Ну, дивлячись, яка це допомога. Пораду, до речі, що вона безкоштовна.
2: Конечно,
3: будь ласка,
2: пораду навіть можуть не просити давати. Да?
4: Просто
2: але
4: так даю.
2: Допомогти це вже, звісно,
4: так. Так, Леве, це у нас Аня Трінчер і співачка Монокейт. У роботі можливий момент, коли доведеться швидко приймати рішення.
3: Правильно, вас питали. Зарплату хочеш вищу?
4: Звісно, кажуть, то звісно хочу.
2: Ну, треба подумати,
3: я так не знаю. Головне по тому, щоб вас роботою зайвою не навантажили, коли ви погодитесь. Діви, серед них Денис Йоксдан, Дениска, ну, Альона Маргалієва.
2: Кажіть, кажіть уже.
3: День може бути трошки виснажливим через постійні дрібні завдання.
2: Ой, оце правда. Сміття викинь.
3: Ліжко застели.
2: Каву попи, я не проти.
4: Тарілка вже третій день стоїть.
2: Знаю, хто ці завдання роздає. Так, Терези, серед них співак Лауд, Джері Хейл. У спілкуванні з колегами хтось може змінити свою пропозицію, і вам доведеться підлаштовуватись.
3: Ну, нічого страшного, що ви не зможете підлаштуватись, я вас прошу. Теж мені.
4: Соня іменно така.
3: Немає нічого неможливого.
4: Так, Скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Якщо у вас останнім часом були конфлікти, краще зробити перший крок на зустріч та все обговорити.
3: От і я кажу, от знаєте, от буває між колегами конфлікт, от...
2: У нас такого не буває.
4: Не буває.
2: Да, взагалі ніколи.
3: Підійдіть на зустріч, купіть кави людині, скажіть, та все, давай, чого ти ображаєш?
2: І так на білу футболку, ой, вибач, я тобі каву ніс, щоб ти не ображався.
3: Стрільці, серед них Євген Клопотенко. Сьогодні у вашому оточенні...
2: І Соня Клопенко.
3: І я. Сьогодні у вашому оточенні з'явиться людина з новою ідеєю або пропозицією, яка змусить вас замислитись над багатьма речами.
2: Інтересно.
4: Ой, може тобі Ростик твій якусь пропозицію, що зробить ще одну?
3: Так тут же з'явиться в оточенні, а в Ростик же ж в моєму оточенні вже давно. Ну нічого, подумаємо.
2: Будемо дивитися, ми ж разом сьогодні. Так. Козероги, серед них Христина Соловій, Олександр Усик. А, ну? Важливо не брати на себе все одразу, а розподіляти навантаження поетапно.
3: 100%.
4: Я спочатку подумав, що це про одяг.
2: А, отак от.
4: Ну, не беріть на себе
2: всю шафу собі.
3: Таку погоду, знаєш.
2: Така спека, да. Взагалі, беріть з собою, не знаю, шортики і майку.
4: Згоден, роздягайтесь. Так, Водолія, це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. Вам сьогодні краще говорити правду та бути чесним з другою половинкою.
3: Завжди з другою половинкою бути чесним.
2: А з третьою половинкою що робити?
3: А з третьою можна трошки прибрехати.
4: Я сьогодні буду брехати, бо в мене ж я ж сам живу.
3: Та ясно, Владі, ти завжди так.
2: Та ти всім. Тю-тю.
3: Риби, серед них Макс Барських. У вівторок риби можуть відчути втому.
4: А якщо відчуваєте втому, йдіть додому.
2: Це правда. Хорош водос. І гороскоп для всіх. Сьогодні варто не боятися гнучкості та бути готовим адаптуватися до змін.
3: Класно.
4: Я пішов адаптуватися.
3: Давай.
1: Шоу на нашому радіо. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.ua.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
14: Реклама. Ти слухаєш «Наше радіо».
15: «Наше радіо».
14: «Знай наших».

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Хух, злива вчора так мене злякала, що я тепер боюсь, чого чекати. Кажіть, що там по погоді, може треба вже тікати?
3: Не треба нікуди тікати, Дениска. Останній день червня буде спекотним із великою кількістю сонця. Ура. Можна тікати тільки в хату від палючого сонечка. На Закарпатті, а також у Прикарпатті, пройдуть дощі та грози, але прохолодніше не стане. До речі, коли спека, грози сильніші. Температура в більшості областей очікується високою, плюс 30, плюс 35.
4: Маштесь SPF-ом.
3: Так, лише на сході країни очікується більш комфортні плюс 25, плюс 28. У Києві буде ясно, температура повітря в день очікується максимум плюс 33.
4: Ой, друзі, така спека. Ви бачили, що рейки плавлюються?
3: Які рейки, Владусик? Тобі що, голову напекло?
2: Та да, щось таке милиш.
4: Ні, ну чесно, ну настільки спека напекло, бо така спека в Україні, плавиться асфальт і колеса в машин, і рейки на залізниці.
3: Ого, так це ж небезпечно навіть. Блін, цікаво, скільки ця спека взагалі буде тривати.
4: А от давайте за кілька хвилин і розберемося, скільки триватиме ця спека і що з нею робити.
2: А давайте.
3: А давайте.
4: Давайте.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

вечір. Горить вогонь. Телефон у беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай. Наші

0: коли будеш підбирати всі вершини цього світу.
1: Наше радіо.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірву

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Друзі, ви бачили, що рейки та асфальт плавляться?
2: Тю, теж мені здивував. У мене мізки плавляться, не то, що якісь там рейки. Я вже не знаю, як спати, їсти, жити, наче в Африці знаходжусь.
3: Таке пекло. Та що ви ниєте? Ну що ви ниєте? Кожна літо одне й те саме. Завжди і спека, і завжди всі, от, наступного разу я підготуюсь, і більше влітку не буду мучитись спеку.
1: Це правда. Та ладно, все, Соня, я вже прочитав, що температура почне спадати.
3: Коли?
1: З цього четверга.
3: О, так це
1: сьогодні-завтра спека до 37 градусів по Україні, а тоді повітря охолоне до 22. Вух, і будуть дощі. Як вам таке?
3: Такі перепади температури, що треба мати з собою шорти, і пальто, і парасольку, і СПФ, і людину якусь ще поруч.
2: Я сижу, думаю, що я вам повірю, а в четвер доща не буде, і буде спека знову. Як кажуть, погода, знаєте, один день блисне, а сім днів кисне.
1: О, дід Денис прокинувся.
3: Слухайте, так з цією спекою всі наші приказки, якось, знаєте, заграли новими фарбами. От, наприклад, коли в маршрутці їдеш, ту хвіртку то відкрийте, то закрийте, дує, жарко. Це називається сім разів спітній, один раз замерзне.
2: Це правда.
1: Або кондиціонер всьому голова.
3: Клас.
2: А знаєте, а про нас оці, хто рано встає, знаєте пословицю?
3: Давай.
2: Хто рано встає, тому сонечко поблажки дає.
3: До речі, да.
2: Ще не так спекотно, або... може до роботи долетить.
3: Або ще, знаєте оцю, не плюй в криницю, бо сам в ній купатися будеш.
2: Краще, я знаю, не плюй в криницю, плюнь там, не знаю.
3: Комусь в обличчя.
2: Комусь в обличчя, да. Освіжи його.
1: Да, ребята, ви...
2: Або хто поспішає, той людям воняє.
1: Це актуально. Або гуртом і спеку перетерпіти легше.
2: Це правда.
3: Друзі, знаєте що, не така страшна спека, як її синоптик малює. Одягайте світлий, легенький одяг. Пийте багато рідини, а в пік спеки на вулицю не виходьте і дітей не виносьте. І все перетерпите.
2: Ой, я, до речі, ще знаю, що гостра їжа допомагає легше пережити спеку.
3: Та ладно.
2: Оскільки оці острі речовини стримують терморецептори.
3: Та стимулюють, а не стримують.
2: А, стимулюють, вибачаю.
1: Не знаю, де ти це прочитав.
2: Сказав, що знаю, а я трішки прибрехав.
1: Я коли їм гостро, мені так спекотно, я не знаю, як це працює.
2: Це перші секунди, а потім
1: я ще чув, що дуже допомагає, знаєте що? Басейн з
2: дівчатами. Нічого собі.
3: Владик, а тобі оце, знаєш, одне й те саме, як така. Слухайте, ви розкажіть, що вам наші слухачі допомагає від спеки. Поспілкуємося, давайте, хочеться з вами якось вже поговорити і ще пограти в нашу гру. Давай доспівай.
2: Що ви придумали? Давайте.
1: А знаєте, що в ній треба робити?
2: А що?
1: Треба продовжувати класні українські пісні. Друзі, якщо хочете пограти з нами, передати привіти, просто поспілкуватись про все, то швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
2: А я скажу вам номерок 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. І цього літа вас чекає морозиво торт Хрещатик. Так, морозиво торт, пломбірні смаки улюблених десертів.
3: Улюблений смак морозива у хрусткому ріжку Хрещатик. Київський, медовик, Наполеон. Смачно, неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно.
1: Скуштуй і ти. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш... Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.
10: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Я хочу вам пожалітися.
2: О, давай.
1: Значить, я не знаю, як мені зробити так, щоб захиститися від них. Я не знаю, як вони долітають на мій 150-й поверх. Комарі.
3: Просто Соня.
1: Кожен вечір... Перестаньте. Кожен вечір залітає один комаряк. Нереально. Він, його не лякає не раптор, нічого. Він просто... І один, він скусює всю нашу родину. І малу. Мала вже
2: я уявляю, п'ятна
1: в червоних.
2: Такий двохметровий якийсь комар. В окно.
3: Соня, я зайду?
1: Він не питає, реально. Він мене покусав, сестру покусав, чоловіка покусав і малу. А на малій, коли вона малесенька, там прям такі дуже-дуже червоні плями величезні.
2: Може ви йому вечерю накрити? Може
3: він хоче водички?
1: Я вже боюсь, він нас з'їсть.
3: Капець. Якихось 50 копійок дати.
2: Слухайте, я ось зайшов в чат GPT, написав, що робить Соня, якщо їй кусають комари. Він перший, що встановить москітні сітки на вікна та двері.
1: Дякую.
3: А вони, до речі, у Соні стоять.
2: Та я тоді не знаю, може якось комарик, може у вас така сітка велика,
1: знаєте? Ще поради будуть?
2: Так, використовуйте вентилятор, комарам важко літати в потоці вітря.
1: До речі, я це теж чула.
2: Серйозно?
1: Да.
2: Так, не залишайте ємності з водою біля вікон або на балконі. А вони люблять пити водичку, я так розумію.
3: Вони люблять пити кров, а не водичку.
2: Так, спробуйте рослини, ще запах, який комарі не люблять. Лаванду, м'яту, базилік. От наш звукореж Саня ще казав, ванілін водички розмішайте. І потім себе попшикайте. Себе попшикайте і їм не буде нравитися.
3: Так, тоді вже і дівчатам буде нравитись.
2: Ні, а дівчата пахнуть ванілька, я так думаю. Навіть я і зимку так буду робити.
3: Це твоя природний запах такий, так?
2: Так, на ніч увімкніть, важке слово, фумігатор.
1: Фумігатор, так це ж дав, це звичайний раптор.
2: А чого ти, Соня, тоді ти комарку?
1: Так я це роблю, але його раптор навіть не відлякує.
2: Слухайте, ну це якийсь бос серед комарів, я дуже не знаю.
1: Але я, до речі, чула, що ви знаєте, що найменш привабливими для комарів є люди з другою А і третьою Б групами крові.
3: Це класи якісь?
1: Так. І особи з низьким рівнем метаболізму. Тобто комахи, ви взагалі вдумайтесь, які вони, блін, розумні.
2: Так
1: вони,
2: це ж вампірики, вони нас бачать, воно це красне щось.
1: Вони шарять, кого кусать, а кого ні. І насправді близько 15-20% людей є невидимками для комарів.
3: Ой, у мене друга група, мене люблять так за ноги, взагалі.
2: За ноги кусати,
1: да. Але що робити, якщо їх вже...
3: А от зараз розкажу тобі, Соня.
2: Якщо
3: я знаю,
2: вже вкусили?
3: Мене так часто кусають, що дивись, спочатку треба промити шкіру, так. Обов'язково після цього. Так. Потім приклади якийсь холод, хоча б на 10 хвилин. Вони не люблять.
1: А я знаю, що, до речі, треба гарячу ложку прикладати.
3: І, ну, це щось ти попутала.
2: Холод чи гаряче щось?
3: Да. І обробіть антисептиком.
2: Ні,
3: дуже важливо.
2: Ребята, це народний спосіб. Ви що так не робили? Мене батя навчив. Коли комар вкусив, треба нахтьом отак от хрест поставити.
3: Ви так школи робили. Ходиш такий діловий.
1: Я ще уксусом мажу, от мені оцей. От там найбільше допомагає.
3: Але чого не можна, от щоб ви знали, це чесати рану обов'язково. І всякі такі штуки, типу там оцети, от як ти кажеш, і концентрації всіх.
1: Оцет мені завжди допомагає.
2: А ну, та до.
1: Друзі, ми сподіваємося, вам допомогли наші поради боротися з комарами.
2: Слухайте, ну самого злого комаря Соня собі забрала. Ми врятовуємо.
3: Не хвилюйтесь.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua. Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про пожежі. У Чорнобильській зоні загасили вогонь. Горів ліс через падіння уламків російських безпілотників. За даними метеорологів, у повітрі може відчувати запах гарі. Радіаційний фон у нормі. Сьогодні високий рівень пожежної небезпеки по всій країні. Рятувальники нагадують не спалювати суху траву, не розводити вогонь у лісах під час відпочинку. Якщо знайдуть паліїв, доведеться заплатити штраф понад 6 тисяч гривень. На Дніпропетровщині через нічну атаку росіян травмовані двоє людей, пошкоджені будинки, підприємства, торгівельний павільйон та автівки. Вранці вибухи були в Кропивницькому. Далі про підтримку крові. У Києві сьогодні чекають на донорів, прийматимуть медики на вулиці Лейпцизька, 15А, з 10 і до 13 години. Медики кажуть, через війну потреба в донорській крові зросла на 60%. Тепер про кошти. Є ще час до кінця дня, щоб використати гроші, накопичені за програмою «Національний кешбек». Залишки повернуться до державного бюджету. Нагадаю, за кошти Нацкешбеку можемо купити товари українського виробництва, книги, ліки, оплатити комунальні чи задонатити для війська. І наостанок про смачне. 1,5 тонни борщу зварили на Рівненщині і встановили новий кулінарний рекорд. Готували апетитну українську страву 28 команд з різних регіонів. Однією із найяскравіших родзинок фестивалю став рубіновий борщ. Його секрет у великій кількості червоної смородини. Не лише смакували на фестивалі, а й зробили добру справу, зібрали гроші на реабілітацію захисників. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
6: Та ми й не проти.
5: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
7: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
8: Так, з новинами розібрались. А що там по погоді, ви вже дізнались?
9: Да. Дізнались. Слухайте, останній день червня буде спекотним і з великою кількістю сонця.
8: Ого.
9: На Закарпатті, а також у Прикарпатті пройдуть дощі та грози, але прохолодніше не стане. Температура в більшості областей очікується високою, 30-35 градусів. Лише на сході країни очікується більш комфортні 25-28.
8: Так.
9: А у Києві все ясно буде. Температура повітря в день 33 градуси.
10: Ну, слухайте.
9: Ну, з такою жарою, я вам скажу, я вчора був на озері, саме воно. Оце прям.
8: Ой, согласен, Лодоця. Кажеш, ти не позвав. Я б, може, з тобою наступного разу поїду.
9: І з такою жарою, я вам скажу, я вчора був на озері, саме воно. Оце прям ой.
8: Согласен, Лодоця. Кажеш, ти не позвав. Я б, може, з тобою наступного разу поїду.
9: Та, звісно, візьму тебе наступного.

0: Більш батьківський чат на нашому радіо.
1: Ребята, о, спека на вулиці така, що тільки в воді можна сидіти. От би у нас якась річка була тут під офісом.
2: Ой, да, везеш зараз дітям канікули, вони захотіли, поїхали купатись, поїли морозиво, ай.
1: Да, я згадую своє дитинство.
3: І що там було? Взагалі.
1: Там ми їздили на острів Хортиця в Запоріжжі і стрибали зі скелі. І там у нас
3: зі
1: такі
3: скелі?
1: Ще...
3: Там же високо.
1: Ну, я нікому це не... Ні, ну як високо, там вони так ще росли. У нас є був огірок, називався. Він був 3 метри, далі скеля повище 5 метрів. Капець. І найвище там була, здається, 13, хрест називався. Ми з неї не стрибали.
2: Ой, Денис, я
1: з 8 метрів стрибали.
2: Я тебе там бачив, я ж теж запрошую. Ні, але я їздив ще по селу своєму, у нас там було озеро таке, і ми пригали так само, у нас гілки по рівням називалися. Перший рівень, другий, третій, і старзанки там сігали, і батьки навіть не знали, де це десь в лісу, знаєте.
3: Слухайте, я оце вас слухаю, і в мене питання, а вам в дитинстві батьки розказували правила поводження на воді?
1: Ну, після такої історії в мене ти, мабуть, не повіриш, що розказував, але я розказував. Батя завжди казав, що типа треба бути зі світлою головою, плавати вздовж берега, за буйки не запливати. Ну, всі стандартні, коротше.
2: А
1: не
2: мені,
1: пірнай там.
2: Мені завжди батьки казали, Владік, будь розумним. Не оцей, не ісполняй там.
1: Це якщо в двох словах.
3: Я просто як мама вже зараз думаю, я от в дитинстві обманювала батьків і тікала на річку. Але ж і правил я не знала ніяких. І вже зараз за Мілану переживаю, щоб вона не була як я і знала, що робить.
1: Слухай, ну да, з цим жартувати не треба, бо взагалі останнім часом почастішали нещасні випадки на воді, особливо серед дітей.
3: Так, я бачила новини.
1: І щоб берегти діток, у ДСНС розповіли правила поводження на воді.
3: Так.
2: Да, і що ж там? Ану, розкажи.
1: А я вам розкажу. Перше правило. У разі небезпеки треба голосно кричати, щоб привернути увагу.
3: 100%.
1: Не стісняться. Треба, якщо щось, то кричіть, щоб вам, щоб вас рятували. Друге. Намагатися заспокоїтись та контролювати дихання.
3: Так.
1: Третє. Це стандартне, ребята. Зробіть зірочку. Всі знають. Лягти на спину і щоб ви не тонули, так от розслабитись і триматись на воді. Плавати.
3: Так, вода вас виштовхає.
1: Да. Угу. Четверте. Якщо є змога плисти, треба рухатись до берега або спробувати схопитись за будь-який плавучий предмет поруч. Отак от. Що тут ще?
2: Якщо ж є відчуття, що це складно, то залишайтесь лежати на спині зірочку.
3: Так,
2: це ж, це ж база. Ну, а якщо ви чи дитина бачите, що хтось тоне або травмується, то зберігайте спокій, кличте на допомогу, телефонуйте 101. Треба завжди щось робити. Важливо пояснити дитині просто, що у жодному разі не можна самостійно стрибати у воду, щоб когось врятувати.
3: Да, це факт.
2: Це може бути небезпечно, як і для дитини, як і для дорослих, та й для того, хто потребує допомоги. Тому...
3: Да, тож якщо цього літа ви з дітьми, друзі, плануєте відпочити біля води, знайдіть кілька хвилин, щоб

0: ще раз проговорити ці прості правила, і нехай із водойми залишаються тільки хороші спогади.
1: 100%. І напишіть нам у наш батьківський чат, ви вчите своїх дітей правил поводження на воді, от, наприклад. Да. Нам цікаво буде послухати.
2: Прочитати ваші історії і напишіть нам, а куди ж писати? На номер Viber або WhatsApp за номером.
0: Запам'ятайте його, друзі, 067-009-107-9. Чекаємо.
3: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційні коди з пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: OTP-банк реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
8: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Добірка найкращих українських кліпів.
10: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
11: Моя дама, біда дама.
9: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
12: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Новий день, нові лайфхаки. Що там, Соня? Розкажи друзякам.
2: Цікаво.
3: Розкажу вам, друзяки, що сьогодні можна робити, що не можна. Почнемо з того, що заборонено. А заборонено цього дня позичати гроші або речі. За повір'ями, це може призвести до матеріальних збитків.
2: Ой, Дениса улюблена тема.
1: Да, я вже запам'ятав. Все, гроші не позичаю.
3: Не позичаю, особливо Владіку.
2: Ой, господи.
1: Я вже промовчав про це.
3: Також треба сьогодні, не можна виносити сміття ввечері. Разом з ним з дому виноситься благополуччя.
1: А хто ж благополуччя в смітник викидає, не поняв.
3: Отож, завтра винести. І ходити самому в ліс заборонено. Пращури вірили, що там легко заблукати або зустріти нечисту силу.
2: Ну, якщо нечиста сила, дуже красиво прям.
3: Владі, хватить вже думати про свою колишню.
1: Можна і в ліс піти. Якщо заблукали в лісі, йдіть додому. Це ж.
3: Йдіть до колишні. Що можна і треба робити,
1: давай.
3: Знаєте?
2: Ні.
3: Не знаєте, а я розкажу. Вважається, що сонце цього дня затримується на небі, тому варто зустріти захід сонця, щоб наповнитися енергією.
2: Ой, ну тут
1: сьогодні і займемось, так?
2: Да.
1: З чим? Візьміть кавуську.
2: Вчора було дуже красиво після дощу.
1: Да.
2: Тому сьогодні теж можна щось половити.
3: Також існує повір'я, що в цей день варто помиритися з тими, з ким були в сварці. Це призведе до душевного спокою і гармонії в житті.
2: Ні з ким не сварюся і не збираюсь. Так.
1: Да. Це теж правда.
2: Все, понятно.
3: Молодець.
1: Це типа ми з Владиком, да, так, ну що, а я нагадаю, що не можна? Позичати гроші, виносити сміття і ходити самому в ліс.
3: Так.
2: Та що не можна, то понятно. А що ж можна робити сьогодні?
1: Ну.
2: Зустріти захід сонця та миритися. От помиріться з кимось і підіть зустріньте.
3: І давайте. Буде вам щастечко.
2: Ну.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: «Сантех». Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
13: «Епіцентр». Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
14: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
15: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.
16: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, погода ця мені не до душі. То сонце, то дощі. Ну і що з цим робити? Ребята, пораду напишіть.
3: Та давай краще ти нам розкажи спочатку, яка погода,
4: а потім ми вирішимо, що робити.
3: А ми тобі мочалку дамо.
2: Я понял. Хорошо, останній день червня буде спекотним і з великою кількістю сонця. На Закарпатті, а також у Прикарпатті пройдуть дощі та грози, але прохолодніше від цього не стане.
3: Як мені знайома сьогодні в сторіс написала, що навіть природі треба дощик, треба душик.
2: Поняв, так.
4: Хорошо.
2: Температура в більшості областей очікується високою, плюс 30, плюс 35.
3: Так.
2: Лише на сході країни очікується більш комфортні, плюс 25, плюс 28. А в столиці буде ясно, температура повітря в день плюс 33.
3: Ну і нічого страшного.
4: І не поїдеш навіть нікуди, да? Так?
2: Нікуди не поїдеш.
3: О,
2: до речі, поїдеш. Соня, а у тебе який стаж водіння?
3: У мене 10 років.
2: Ого, Владік, а у тебе?
4: Там мене немає, я тільки на самокаті вмію, мені туди, знаєте, не треба. Я в дитинстві на Таврі вчився їздити, поїздити. Хватить.
3: Дивись, Владик, щоб пізно не було, йди здавай на права.
2: Та ні, що це, ніколи не пізно, Соня. Вон співачка Тіна Кароль недавно отримала водійське посвідчення.
3: Чу, я думала, що в неї вже давно права були.
2: Права були, а водійське посвідчення не було. Давайте поговоримо з вами, якою Тіна буде водійкою.
3: О, давайте за 4 хвилинки.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Тіна Кароль отримала водійське посвідчення.
2: О, я б з такою таксисткою покатався.
3: Владик, яка таксистка? Вона права отримала, а не влаштувалась працювати. Покатайся з Вірастюком, він папучиків бере з собою.
1: От співачка успішно склала іспит у сервісному центрі МВС, а ще співачка Скайлер перевипустила права.
2: А що зі старими?
3: Це тютю відібрали?
1: Ні. Через допущені правопорушення при керуванні їй довелось наново здавати теорію і практику, щоб підтвердити свої знання.
3: Я, до речі, чула, що планують нововведення в штрафах ПДР. Опа. Загалом штрафи за перевищення швидкості можуть збільшити вдвічі. О. Наприклад, я знаю, що були там 340, то збільшать до 680. А якщо за рік ти отримуєш 5 і більше таких, то маєш платити 17 тисяч гривень.
2: Ну, слухай, на секундочку,
1: напевно, це непогано, бо оце ганяють, шумлять, я прям це ненавиджу.
3: До речі, за шум теж кажуть, що будуть штрафи. О,
1: по голові палкою.
2: Як добре, що в метро за перевищення швидкості платити не треба.
3: У нас, до речі, півшоу бізнесу за кермом їздить.
1: Ну, класно, що я в іншій половині.
3: От є, до речі, ви знали, що три знаки зодіаку, які водять найкраще. На третьому місці діва.
1: О, так це ж я. Я, до речі, Соня, маю права, так що, може, я сьогодні на твоїй машині тебе підвезу?
3: Так, не
2: треба. Так, це ж, до речі, отой і Альона Маргалієва. У неї, кстати, BMW X6.
3: А на другому місці близнюки.
1: А, це у нас Ксенія Мішина. У неї Mercedes-Benz люксового класу. А ще Павло Зібров їздить на Toyota Land Cruiser.
3: О, я не знала.
2: Солідний мужчина.
3: А найкращий водій, знаєте, який?
1: Ну-ка.
3: Це Козиріг.
2: О, ну це понятно. Там Віктор Павлік. Він іменно король козирогів, знаєте, у нього зараз Land Rover, але починав точно з якогось Жигуля. Досвід у нього...
3: На механіці.
1: Ой, я вже поїхав. Слухайте, про найкращих. Давайте вже про найгірших. Хто там? Є такий рейтинг? Хто найгірше водить?
3: Найгіршими водіями за знаками зодіаку називають тельців, стрільців і овнів.
2: Дякую, я телець.
1: А я думаю, що Соня мовчала.
3: А я стрілець.
1: Соня у нас стрілець. Мав необережність якось покататися, Соня.
3: А ну каже, і що?
1: Матюкалась на всі. Дрифтила в поворотах, підрізала.
3: Неправда, не було такого.
2: Форсажа передивилась,
3: дається. Неправда.
1: Ну ладно.
2: Ой, друзі, насправді не знаки зодіаки вирішують, а знаки дорожнього руху, на те, як ви їх знаєте. Це я вам кажу, як водій самокату, котрий на цих гонщиків постійно дивиться, на таких, як Соня.
3: Ага, це як в тому анекдоті, знаєте. На вимогу віддати поліції посвідчення водія, жінка сказала, не можу, це подарунок.
1: Слухайте, ну водіння це все-таки трішки небезпечно. А знаєте, що безпечно на 100%? Це наша гра казино. Хто зможе наше обіграти?
2: А в нашій грі треба неправильно відповідати на наші запитання.
3: Друзі, якщо хочете це зробити, неправильно повідповідати. Всюди треба правильно, а в нас неправильно.
1: Ідеально.
3: Пограти з нами в казино, передати привіти в прямому ефірі, розказати нам, пожалітись на спеку, на літо. Давайте з вами пограємо, поговоримо.
2: Номер запам'ятайте.
1: Давайте, а я вам скажу.
2: Да?
3: А куди?
1: Давайте, 067-009-107-9.
2: На Viber або WhatsApp.
3: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. І цього літа вас чекає морозиво-торт «Хрещатик». Так, морозиво-торт – пломбірні смаки улюблених десертів.
3: Улюблений смак морозива у хрусткому ріжку «Хрещатик». Київський, медовик, Наполеон – смачно, неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно.
2: Скуштуй і ти морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-001-008-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ой, моя улюблена гра ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? І в ній знаєте, що я люблю? Що треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: І це з нами ідеально. Ідеально. І з нами на зв'язку вже є Ксенія з Рівного, менеджер з продажу косметики.
3: Добрий раночок.
4: Добрий раночок.
3: Ксенія слухає наше радіо. Да. За що вам, Ксюш, велика подяка. Угу. І ви нам, значить, слухали наш вихід про водійське посвідчення, що Тіна Кароль отримала. Ага. І Ксенія написала, що стрільці – це найкращі водії. Ксенія, ми так розуміємо, що ви стрілець і ви найкращий водій, так?
2: Ні, правда. Ну що б ви ще сказали, звісно.
3: А який ви досвід водіння маєте? Скільки років?
4: 6 років.
2: Ого! 6 років.
3: Ну скажіть чесно, матюкаєтеся, коли їдете?
4: Дуже рідко, бо розумію, що сама колись така була, але буває.
1: А ви вмієте дріфт робити?
3: Дріфт?
4: Або звичайно, на BMW.
2: Любите скорость.
3: Ксенія, у вас ще й ви водійка BMW?
4: Ні, в мене зараз Мерседес.
3: Все ясно.
2: Бо у нас ми з Соня їздимо, вона так матюкається, страшне.
3: Слухайте, Ксеня.
1: Навіть коли не їздить.
3: А розкажіть, куди ви на тому Мерседесі, може, літку плануєте їхати, може, відпусточка якась?
4: Карпати.
3: Карпати.
2: Ого-го.
4: На вихідні, правда, але планую.
1: А слухайте, там може в будні їдьте краще, що у вас
4: в будні на роботі.
1: Так, а що, куди та робота дінеться?
2: Я хотів запитати вас, ви ж менеджер з продажу косметики, правильно? А скажіть, а є якась косметика для чоловіків, прям щоб...
4: В нас для волосся, звичайно, є пудра для укладки, є чоловічі шампуні, є матуючі пасти для укладки, в нас там новенька.
1: Слухайте,
4: така вийшла.
1: Ну, я надіюсь, у нас тепер ваш номер є, Владик вам буде ввечері дзвонити. Ви якщо запишіть, слухавку не беріть, бо він вам набридати
3: буде. Ксенія, ви запишіть, бо він просто від вас не очіпиться.
1: Ну що, давайте я пропоную вже починати гру?
3: Давайте пограємо.
4: Давайте.
1: Нагадаю, треба неправильно відповідати на наші запитання.
3: Ви готові?
4: Готова.
3: Ну тоді гра почалась.
2: Холодець – це ми після зими чи українська м'ясна страва?
4: Ми після зими, звичайно.
1: Так, бармени роблять шашлики чи коктейлі?
4: Ой, шашлики.
3: Є. Вампіри бояться сонця чи рахунків за комуналку?
4: Рахунків за комуналку.
2: Так, моцарела – це італійський футболіст чи італійський сир?
4: Футболіст, звичайно.
1: Так, маршрутці – ми розраховуємось танцями чи грошима?
4: Танцями.
3: А українська казка називається «Солом'яний бичок» чи «Красивий качок»?
4: Красивий качок.
2: Так, зараз важке. Третя літера в слові леопард. О чи А?
4: Лео А.
2: Ну да.
1: Так, є. На день народження розрізають торт чи фотки, де ми не гарні?
4: Фотки, де ми не гарні.
3: А вранці діти йдуть в школу чи на роботу?
4: На роботу.
3: Супер.
2: Так, ну і останнє питання. Жарену картоплю готують з вишнями чи цибулею?
4: З вишнями.
3: Клас!
1: Ксенія, ми вас вітаємо.
2: Вітаємо, ви абсолютна переможниця нашої гри ХЗНО.
4: Клас!
3: Ксенія, передавайте, будь ласка, привіт, кому бажаєте.
4: Передаю привіт всім, хто виживає в цю жару під сонцем. Це просто жах.
1: Дякую.
4: Да, міняла роботу під кондиціонером на оце, але не шкодую.
3: Ксенія, ми вам дуже дякуємо.
4: Всім хорошого настрою і гарного дня.
2: Дякуємо вам, Ксенія.
3: Ви неймовірна, ми вас обіймаємо. Спасибі за гру.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Друзі, у нас о 9-й годині була рубрика «Батьківський час», в якій ми питали вас, чи проводите ви зі своїми дітьми бесіди, як поводитись у воді та на річці.
5: А що тебе смішить, Владик?
4: Або в морі? То, що Дініс такий іменно, я просто знаю, що Дініс розповідав, як він купається, я думаю, на які бесіди серйозні.
5: А, уявляв, як я купаюсь?
6: Так, от, нам написали, звісно, наші слухачі, наші батьки. Давайте, хто пише?
5: Давайте, мені от понравилось, Ірина нам написала. Коротко і ясно. Моя найцінніша настанова, сину, якщо ти втопишся, то я тебе вб'ю.
4: Мені мама так теж казала.
6: Да, до речі, нам всім батьки таке казали. Але нам, до речі, ще одна Ірина написала. Обов'язково говоримо, пояснюю дітям, що до води можна заходити тільки з дорослими, не пірнати в незнайомих місцях і не запливати далеко. Краще кілька разів повторити, ніж потім хвилюватись. Оце супер.
4: Не кілька разів, треба тисячу разів повторити, мені здається. 100%. Нам ще написав Олександр. Перед кожною поїздкою на водойму нагадую прості правила безпеки. Домовилися, що ніяких ігор у воді без мого дозволу. І діти завжди знають, якщо щось трапилось, одразу кликати дорослих.
6: Оце я розумію. Оце в нас батьки, які відповідальні. Слухайте, всім розказують своїм діткам правила. Клас, друзі.
5: Слухайте, бо це ж не жарти.
6: Це 100%. А я пропоную ще, знаєте, що зробити? Вгадайте.
4: Новини послухати.
6: Послухати свіжий випуск новин, а в ньому про шахраїв. Податківців попереджають про чергову аферу. А що за афера? Давайте почуємо.
4: Цікаво.
6: Давайте.
3: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про спеку. Ще один гарячий день маємо сьогодні. Ввечері можливі дощі на заході країни. Спеки не витримує і асфальт. На міжнародній трасі Київ-Ковель-Ягодин почалась деформація покриття. Бетонні плити розширюються, суваються і буквально підіймаються вгору. Це створює небезпеку для руху. Водіям варто бути обачними. Послаблення температури передбачається з 2 липня. Про наслідки російських обстрілів на Чернігівщині через удар безпілотника травмовані 2 людей. Горіла трава, вогонь загасили рятувальники. Росіяни атакували інфраструктуру Сум. На щастя, немає постраждалих. Через вчорашній удар по Дніпру кількість загиблих зросла до 7, 16 травмованих залишаються в лікарнях. В окупантів знову палає. Протягом ночі голова Москви повідомляв про збиття 56 дронів, а Міноборони окупантів відзвітували, що збили 419 українських дронів на 19 регіонами. Тепер про шахраїв. Податківці попереджають про чергову аферу. Зловмисники розсилають електронні листи від імені служби з проханням уточнити персональну інформацію. Відкривати чи переходити за посиланням не можна, там криється шкідливе програмне забезпечення. І наостанок про мандрівки. Все більше туристів їдуть на Закарпаття. Лідером весняного сезону став Ужгород. Популярні також Мукачево і Сеневир. Цікавішими стають серед мандрівників відвідини музеї. Також полюбляють гастротури, особливо закарпатський мед, бринзу та крафтові продукти. Також аналітики визначили, що найбільше під час подорожі людям сподобалась безпека, тиша і спокій регіону. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Наше радіо.
8: Реклама.
9: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
10: Це ж було вже. Знову їсти?
11: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
10: Та ми й не проти.
11: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
8: Реклама.
2: Ранковий двіж.
3: Погода на нашому радіо.
5: Так, хто вміє розумітися з природою?
6: Я.
5: Розкажіть погоду.
6: О, давайте. Останній день червня, друзі, буде спекотним і з великою кількістю сонця, так що сьогодні можете ним насолоджуватися наповну. На Закарпатті, а також у Прикарпатті пройдуть дощі та грози, але прохолодніше не стане. Температура в більшості областей очікується високою, плюс 30, плюс 35. Лише на сході країни очікується більш комфортні, плюс 20. Більшості областей очікується високою, плюс 30, плюс 35. Лише на сході країни очікується більш комфортні, плюс 25, плюс 28. Окей. Києві сьогодні буде

0: Ранковий двіж. Є прикол на нашому радіо.
1: Вау.
2: Фрістайло. Зараз будемо ділитися жартами один з одним.
3: Стартує наша рубрика «Є прикол», да, де, як Ладі каже, ми обмінюємося жартами, а ви, наші слухачі, визначаєте, хто смішніший.
1: А може ми реп будемо читати? Саня включив таку музичку класну.
3: Так, ну що, готові? Давайте розказуйте свій жарт.
2: Давайте, я почну. Да? Прикол від Влада.
3: Давай.
2: Так, ну я дуже люблю жінок, але останнім часом вони для мене як спортзал. Я про них думаю частіше, ніж туди потрапляю.
3: Понятно. Владик, може со стендапом вже пора зав'язувати? Може роботу собі?
2: Це смішний жарт дуже. Я думаю, що нашим слухачам точно сподобалось.
3: Вони проголосують. Так, слухайте, ну у нас сьогодні про автомобілістів цілий день, да, ми базікам? Давайте так. П'яна Лена натиснула на одну педаль, потім на другу, потім на обидві, але піаніно так і не поїхало.
2: Понятно.
1: Смішне, смішне, добре, так.
2: А тобі стендап і не починай, Деніс.
1: Так, жарт від Соні. Звучить так. Ну, мамський жарт, як завжди. Дружина обурюється, що я привів із садка дитину в чужій курці. Я не розумію, що шуміть? Дитина ж правильно.
2: І курточка дорожча, так?
1: І курточка дорожча.
3: Це мій улюблений жарт, знаєте, оце, коли кажуть, що там, типу, в роздівалки треба забрати. Я кажу, та забирайте якусь куртку подороже.
2: Яка вам подобається, як в секонд-хенді?
1: Друзі, вам визначати, хто переміг, Влад, Соня чи Денис. Ну і накидайте нам своїх смішніших жартів, анекдотів якихось, які ви почули, побачили,
3: підглянули.
2: Скажу, на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На

0: Нашому радіо.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
1: Вау!
4: Вау! Потрійна інновація від Asus.
5: Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
11: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ну що, друзі, я вас вітаю удвох, да, сьогодні.
2: Да.
1: Дякую,
2: да.
1: Король і королева.
3: Ой, о, дякую. До речі, це вперше в нас таке.
1: Да, не вперше, да.
3: Що король і королева.
1: А, і королева. А я тоді,
2: ребята... нашим слухачам, що перемогла дружба.
1: Деніс, не перебивай, по-перше. Да?
3: Між нами з Денисом, да, дружба.
1: Я тоді принц сьогодні буду ваш.
2: Валет, валет.
3: Валет пішов у туалет, знаєте, казала моя бабуся.
2: Ой-ой-ой.
3: Ну що, давай, Деніска, з тобою переможні наші жарти почитаємо.
2: Давайте. Так, п'яна Олена натиснула на одну педаль, потім на другу, потім на обидві, але піаніно так і не поїхало.
3: Це смішно. А Сонін переможний жарт звучить так. Дружина обурюється, що я привів із садка дитину в чужій курці. Я не розумію, що шуміть? Дитина ж, правильно? Ну, життя.
1: Так, нам же ж написали ще наші слухачі приколи. І от нам пише Тетяна.
2: А ну.
1: Милий, я отримала права. А мені що до того? Ми давно розлучені. Просто хотіла сказати тобі, щоб ти обережно переходив дорогу.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Так, що, Соня, ти
1: тому з колишніми не можна сваритися, ребята.
3: Да, це факт. Нам написала ще Яночка, значить, Галя, ти нашу мої нові джинси випрала? Я ж в них всього один раз сходив. Та кіт в них теж один раз сходив.
2: Ой, да, це котики.
1: Я чимось подумав, що це Денис повинен.
3: Котики собачки.
2: Це таких багато історій. Ага. Так, і Олександр ще написав: якщо ти думаєш, що цибуля це єдиний овоч, який змушує тебе плакати, то тобі ніколи не прилітав гарбуз у пику.
1: Це такий дід у мене анекдоти розказував.
3: Да, я думаю, що тут перемога однозначно в Олександра. Да,
2: Олександр, ну напевно ж, да. Щоб він нас гарбузом не кинув.
1: Да.
3: Я читаю його переможний жарт. Якщо ти думаєш, що цибуля це єдиний овоч, який змушує тебе плакати, то тобі ніколи не прилітав гарбуз у пику. Піп-піп-піп. Олександре, ми вас вітаємо, ви король гумору сьогодні. Спасибі вам.
1: Зберіться там з трьох, а я пойду додому.
2: А, Владіка, ти піди погуляй.
3: Владіка, ти ж любиш себе.
2: Ти ж у нас стендапер, то піди повчи якийсь жарт.
1: Я сам живу, сам гуляю.
3: Сам стелюся, сам лягаю. Друзі, дякуємо вам за те, що ви піднімаєте нам настрій. І ми вам сподіваємося.
2: І завтра будемо нові прикольчики.
3: Підготуйтеся.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044 597 19 77.
11: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
12: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
13: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наших.
2: Мене

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що, друзі, давайте поговоримо про погоду.
3: Давайте.
2: Дивіться, як там сонце ліпить.
4: Давайте поговоримо.
2: А мені подобається ця жіночка, яка в нас під вікном сидить під деревом, кайфує. Взагалі, їй прям, ну клас. Я теж хочу до неї підсісти.
4: Да, може їй щось принести там.
2: Може ти й погоду розкажеш.
3: Владик, розкажи погоду.
4: Останній день червня буде спекотним із великою кількістю сонця. На Закарпатті, а також у Прикарпатті прийдуть дощі та грози. Але прохолодніше не стане. Температура в більшості областей очікується високою, 30-35.
2: Ого.
4: Лише на сході країни очікується більш комфортні 25 та 28 градусів.
2: Це вже
4: градусів.
2: Не ого, по-людськи.
4: Ага. У Києві все ясно. Температура повітря в день 33 градуси.
2: Ну клас, клас.
3: А знаєте, що ще ясно?
2: Що?
3: Що за декілька секунд в нашій студії Арсен Мірзоян.
4: Дочекайтеся, друзі.
2: Нічого собі.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: «Знай наших». Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії людина, яка завжди має купу контенту і любить ним ділитися, принаймні в студії нашого радіо, співак Арсен Мірзоян.
2: Добрий день.
1: Доброго раночку.
2: Добрий день, вже сонце.
1: Та де ще ранок?
2: Сонце вже вовсю.
3: А вчора ти бачив, яке
2: ділитися?
3: Сонце?
2: Я не можу таким контентом ділитися, бо це...
1: Але слухай, ти різний контент показуєш.
2: Я поділюсь цим контентом трошки пізніше.
1: Добре, домовились, поки що не розказуємо. Але ти ж завжди ділишся там своїми бігами, горами.
2: Розповісти обов'язково я можу, але
1: розповідай.
2: Показують. Нас попросили бійці не викладати поки що все це.
1: В соцмережі?
2: Так.
1: Так, а що не викладати? Чи ти не можеш загалом розказати?
2: Веселі британці в зоні відчуження. Ну, вони захотіли, просто кажуть.
1: До нас приїхали гості з Британії.
2: Гості з Британії пригнали нам автівки.
1: Так.
2: Там було питання по одній автівці. Я питаю, що ми вам повинні?
3: Mm-hmm.
2: Бо машина приїхала безкоштовно з Британії.
1: Так.
2: Вони кажуть, нічого не повинні, але ми хочемо побачити Чорнобиль, Прип'ять.
3: Ви такі, хочемо в парк сходити? Я знаю, тут
4: один. Так, хороший парк.
2: Добре, ну ладно. Люди, витратили, по-перше, саме найдорожче – це час.
1: Так.
2: Знайшли час, пригнали цю автівку сюди, гроші. Думаю, ну тут не можна їм відмовляти, і треба приділити увагу. Я подзвонив командиру, кажу,
1: треба.
2: Є в нештатна ситуація. Але кажу, давай швидко. Вони не знають, що, де і як, тому я проведу їм чемпіонат зі скоростного оздоровкання по Прип'яті. Дуже швидко, бо я теж додому хочу.
1: Так.
2: А вони побачать найголовні там об'єкти і.
4: Але ж казали, що зараз там пожежі, наче в лісах, ні?
2: Я не розбираюся.
1: Мене слухай, Арсен, така як.
2: Ти кажеш, от ти про прогноз погоди, сонце. Спекотно. Да. Вчора теж таке саме було.
1: А ви застали оцей торнадо, який
2: був? Я приїхав, у мене дерево лежить біля хати.
4: Ого.
1: Нічого
3: це
1: собі,
3: ти забрав
1: звалило?
3: Звідкись?
2: Ні, досі лежить.
1: Прям звалило.
2: Зранку встав лежить.
3: Я поняв.
1: Слухай, ну в нас актуальне для тебе ще питання. Як ти зі спекою борешся? Як ти її переживаєш? Зараз всі ходять, хекають.
2: Бігаю. І можу попити щось гаряченьке, каву, бажано на сонці.
1: Ось так от.
4: Цікаво. І в чорній футболці треба ще, напевно.
1: До речі, Арсен сидить в чорній футболці.
2: Це майка.
1: Майка.
3: Ребята, ну що, ви не бачите, чи що?
1: Сонце ж до чорного притягується.
2: Хай притягується, я не проти.
3: Так, ти сьогодні до нас прийшов.
2: Давайте так, літо воно раз і пролетить, а я...
4: Ну да, це факт. Нема на що жалітись.
3: Сьогодні ти до нас прийшов з треком.
1: Мікрофоном.
3: Арсен мене ігнорить, бачите?
1: Він ігнорує.
2: Хорошо, добре, Арсен прийшов в стрек. Давай, Арсен прийшов в стрек.
3: Мені цікаво, дякую.
2: Це молоток.
1: Слухай, сьогодні в нас прем'єра, один із них.
2: Один із
1: них. А розкажи, будь ласка, це ж твого нового альбому.
2: Я прийшов, це новий альбом «Втомлена весна», так і є.
3: А у тебе там «Втомлена...»
1: Ви бачили, що Мірзоян робить зараз в цій студії?
3: Диви.
4: Він а ви зайдіть в Інстаграм, подивіться. Подивіться.
3: Послухай мене, будь
4: ласка.
3: У тебе альбом на тему «Відносини з підписниками». А ти спілкуєшся з ними взагалі?
2: Дуже рідко.
3: Чому?
4: А пісня одна...
2: Не знаю, якось... Дивись, спілкуюся з давай так, спілкуюся.
1: Ні, ну реально, слухай, ми знаємо, що «Втомлена весна» – це спроба розібратись в темі стосунків між об'єктом і його підписниками. Це як? Це поясни нам, будь ласка.
2: А між об'єктом і підписниками і глибше. Це, до речі, тема жовтих виданьов.
1: Вже
2: правильно. Склоняйте мене правильно хтось.
1: Виданьов нам подобається.
4: Ці виданьов самі ж цікаві. Люди ж їх найбільше люблять.
1: Ну, то розказуй.
2: Жовтих видань. Ну і все. Відбувається ж масштабування в соцмережах, і воно виходить. І якщо це раніше було просто якісь історії для спілкування, потім воно там, був Фейсбук, окей. Я одне не називаю, бо воно заборонено давно. І я ним давно не користуюсь.
1: Так.
2: Потім з'явився Інстаграм, трошки якась, розширилась історія.
3: Угу.
2: Потім пішли тіктоки. Тобто спілкування зникає. Більше з'являється, оце
4: контент.
2: То, що я не люблю.
1: Угу. А ти в Треці зареєстрований?
2: Немає мене там. Мене нема в тіктоці, мене нема в Треці. Я, коротше...
3: А рілси в Інстаграмі знімаєш?
2: Так.
3: О, клас.
4: Ну, хоч десь
1: там же можна репостити, знаєш, з Інстаграма в тіктоці.
2: Я, ну, я не сильно там, типу, ну, але мова про спілкування, от це правильно. Ми сміялись, що раніше, ну, так відкриваєш фотограф, ну, фото дівчини і лайкаєш, це вже комплімент.
4: Типу. О, слухайте, ну я пропоную вже
2: пісню послухати. А зараз вже ні, зараз це все в спам, зараз кількість. Ну, але дівчата кажуть, що ні, зазвичай вони слідкують за деякими лайками.
1: О!
2: Я не знав.
1: Ну, то будеш знати тепер. Я все. Пропоную запрем'єрити твій трек, який має назву один із них. Арсен Мізоян, друзі, робіть гучніше!
2: Все, для жовтих виданів.

0: Слухайте, такий класний танцювальний тричок, взагалі дуже легенький, мені дуже сподобався. Має назву
1: літній
0: один
1: такий,
0: із них, друзі, такий літній, дійсно. От
2: прям... Дякую, Марсена Мірзаяну.
3: Ми так його і прозвали, літній трек.
0: Ми тут поза ефіром говорили про те, що у Арсена і у Тоні Матвієнко є ж дівчинка 10 років, Ніночка. Mm-hmm. Вона зараз в таборі. Трошки поділися, де, що вона
3: там? Друга зміна, школа життя, нервує. Перша зміна в неї прийшла, ну, типу, лайтово, тому вона вирішила залишитись на другу. А на другій, опа, як кажуть,
1: і бандитки попали,
3: орел Решка перевернувся, перевернулась монеточка, і тепер все. І тепер там не якісь дві бандиточки, да.
0: Я думаю, що до кінця зміни вона приїде і буде щаслива.
1: Вона збере свою банду. Свою банду збере, да.
3: А може я, ну, Тоня каже, заїдь до неї, привези, бо в неї наліпки всі повкрадали, панамка десь зникла, і я в школу життя. Я думаю, я боюсь, що я все це привезу, вона заприне в машину і більше не вилізе.
2: Слухайте, ну давайте, може, якийсь анонсик зробимо.
0: В тебе концерт
3: планується. Давайте, так, давайте анонсуємо. 17 липня, Характер парк, літній майданчик, великий. Такий опен-ейр. Знову повторимо новий альбом.
2: Угу.
3: Така дабл-презентація ще одна.
0: Клас.
3: І ваші улюблені пісні.
0: Арсен Мірзаян чекатиме всіх.
3: Я думаю, що приходьте, ведучі концерту «Бампер Ісус».
0: Знаємо таких. Клас! Ну, слухай, клас.
3: 17 липня.
0: Любимо тебе, Характер парк, 17 липня. Друзі, хто любить, хто не любить, навіть всі приходьте до Арсена Мірзаяна. Він вам обіцяє класну програму.
3: Або до «Бампер Ісуса».
1: Ну, а ми дякуємо тобі за те, що ти сьогодні прийшов до нас, подарував нам такий літній вайб.
3: І Тоню попросимо заспівати.
0: Всіх попросимо. І слухайте один із них, друзі. Арсен, дякуємо тобі, що ти був гостем шоу «Ранковий двіж».
4: Шоу на нашому радіо.
2: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант?
0: LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeCell.
1: Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Готові слухати зірочки?
2: Звісно. Да, а не казочки. Зірочки, а не казочки.
1: Согласен. Давайте починаємо з овнів. Давай. Це у нас Володимир Кличко, Тоня Матвієнко. Вам важливо не поспішати брати на себе все зайве, навіть якщо здається, що ви все встигнете.
2: Не треба на себе зайве зовсім брати. Ну що ви?
3: Тихіше їдеш, далі будеш.
1: Так.
3: Так, тельці. Серед них у нас Василь Віростюк, Олександр Терен. У спілкуванні хтось може згадати стару домовленість або тему, яку ви вже не хотіли піднімати.
2: О, до речі, Арсен Мерзоян щойно в нас був в ефірі, а він же ж теж тілець, ти знав?
3: Тепер знаю.
2: А він багато з нами тем не хотів піднімати, а ми підняли.
1: Змусили.
2: Да. Близнюки, серед них Павло Зібров. Сьогодні говоріть максимально чітко, без інтриг.
3: А я так не можу.
1: Я так не вмію, ми ж тут пліткарі щиті. Так, раки, серед них Віталій Кличко, Іван Наві. Хтось може попросити вашої допомоги або поради, і відмовити буде складно.
2: Ой, та на що комусь відмовляти? Друзі, допомагайте, вам вернеться сторицею, я вам чесно кажу.
1: Ну, а максимум не вернеться.
3: З корицею, ти кажеш?
1: З корицею.
3: Так, леви, серед них у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. У роботі можливий момент, коли доведеться швидко приймати рішення.
1: Поспішив, людей не спішив, щоб такого не було, леви.
3: Взяли і вирішили, що на обід робити.
2: І що їсти? Діви, серед них Альона Маргалієва, Юрій Горбунов. День може бути трошки виснажливим через постійні дрібні завдання.
1: Ці дрібні завдання, це гірше, що може бути. Краще одне велике, чим оце туди. Так, Терези, серед них Дар'я Білодід, Джері Хейл. У спілкуванні з колегами хтось може змінити свою позицію, і вам доведеться підлаштовуватися.
2: От я одних таких колег знаю. Вони свою позицію змінили, і от іншим колегам довелось підлаштовуватися.
1: Mm-hmm. Носом ворот.
3: Так, скорпіони, серед них у нас Мішель Андраде і Дідзьо. Якщо у вас останнім часом були конфлікти, краще зробити перший крок на зустріч та все обговорити.
2: Правильно, не треба ні з ким конфліктувати.
1: За таке респект.
2: Стрільці, серед них Тарас Цимбалюк. Сьогодні у вашому оточенні з'явиться людина з новою ідеєю або пропозицією, яка змусить вас замислитись над багатьма речами.
3: Ой, тоді краще хай не приходить. Оце думати опять наганять себе.
1: Я думаю, скажуть, ой, ти що, в брудній футболці прийшов, і ти замислишся над багатьма речами, будеш стирати. Так, козероги, серед них Христина Соловій, Віктор Павлік.
2: Так.
1: Важливо не брати все на себе одразу, а розподіляти навантаження поетапно.
2: Поетапно?
3: І все буде супер.
2: Да.
1: Все зроблю завтра, післязавтра, післязавтра, отак.
3: Да. Водолії, а це у нас Тіна Кароль, Жан Білінюк. Вам сьогодні краще говорити правду та бути чесними з другою половинкою.
2: Я завжди кажу, з другою половинкою треба завжди бути чесними. Друзі, ну нащо, я не розумію, наші люди брешуть.
1: Треба казати тільки правду і три короба.
3: З третьої, четвертої я так собі, а от з другої точно все вірно.
2: Ой, все. Риби, а серед них співак Артем Нікітін. У вівторок риби можуть відчути втому.
1: Ух ти.
3: Це просто,
2: а
3: все понятно.
2: Вже буде краще.
1: Сплити пузиком доверху. Так, і гороскоп для всіх. Сьогодні варто не боятися гнучкості та бути готовим адаптуватися до змін.
2: Правильно, тому що з спекою, знаєте, всі гнучки.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол, Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Давай подумаємо. Значить, у мене просто я от зараз сижу і видаляю фотки з телефона. Тому що з того моменту, як в мене з'явилась дитина, у мене весь телефон забитий її фотографіями. В тебе, я впевнена, тільки песиком бубликом твоїм.
2: 100%.
1: А от Владіка немає ні дитини, ні публіка. Владік, а чим твій телефон забитий?
3: О, давайте зараз зайдемо. Я вам одразу скажу.
2: Я не хочу дивитися. Я здогадуюсь.
3: Дивіться, я в дзеркалі, я в панамі.
1: Боже, нарцис.
3: Да. Їжа, як я готую смачно, да. І все, і досить поки.
2: Понятно. Це 4 фотки?
3: А, ще є твоя фотка, Денис, там, де ти
1: там. Ой, так, у мене є питання.
2: Про це ми не домовляли.
1: А давайте спитаємо, що в танечки Маліниної на телефоні?
4: А, о, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
4: А у мене, знаєте, оці фотки, де я машину припаркувала, щоб не забути, як я витягла з розетки праску, щоб точно.
2: Лічильник, фотолічильник.
4: От чисто таке. У мене немає ні песика, ні
1: чесно, жінка з досвідом.
3: Я теж постійно з дому виходжу, закриваю квартиру, заходжу назад і провіряю комфортки постійно.
2: Ні, знаєте, треба фоткати замки, що ти закрив, Владик.
4: Відео знімати, як ти закриваєш.
1: Танечка, а наші слухачі в тебе є в телефоні?
4: Та якби ж я їх фоткала, то були б.
3: А вони знають, що ти їх фоткаєш?
1: От тобі завданечко, що сьогодні ти з ними до 6.
4: Пересилайте всі свої фотки на Viber, Telegram.
1: Отож, Танечка буде потім їх.
2: А ми потім подивимося.
1: Ну все, Тань, ми тебе лишаємо.
4: Дякую.
1: А ми пішли, почуємо завтра о 8.
3: Зілюлімо.
1: Гарної нації.
4: Па-па-па.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу інформація для киян. У столиці погіршилась якість повітря. Фахівці фіксують підвищений рівень забруднення, відчутний запах гарі. Однією з причин є лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Радять краще зачинити вікна, відкласти фізичні навантаження просто неба. Від ранку росіяни б'ють по Сумах. У місті чули вибухи. Також вночі окупанти вдарили по автостоянці та АЗС. Є згорілі машини і пошкоджені будівлі. Вибухи лунали у Кропивницькому, Запоріжжі, Сумах та Харкові. Загалом минулої ночі окупанти випустили по Україні 154 шахеди, 138 з них знешкодили. Далі про пам'ять. У Михайлівському соборі зараз прощаються із загиблим пілотом майором Богданом Загорульком. Він загинув 16 червня в авіакатастрофі на Хмельниччині. Богдана Загорульку називають одним із найкращих льотчиків-випробувачів авіапідприємства «Антонова». У 2021 році під час параду до Дня Незалежності він був пілотом легендарної мрії, а 25 лютого 2022 став на захист неба. Далі про підтримку міжнародних партнерів. ЮНЕСКО подбає про захист нашої документальної спадщини і виділяє на втілення цифрового та інклюзивного доступу 2 мільйони євро. Партнери підтримують наші архіви, бібліотеки та інші інституції пам'яті. І на сам кінець, без них важко уявити сучасне життя. Сьогодні маємо в календарі День соцмереж. Його започаткували у 2010 році. В соцмережах ми дізнаємось новини. Психологи кажуть, українці відчули особливу потребу під час повномасштабного вторгнення. Завдяки платформам ми можемо подзвонити по відео рідним за кордон чи воїнам на фронт. Але не забуваємо вчасно відкласти телефон і відпочити від соцмереж.
1: Наша

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама підшумовувала. Перед затвором
6: ознаки без інструкції та контактуйтесь. Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
7: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 30 червня, у більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода, подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно, до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно і сухо, 31-33 з позначкою плюс.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на офіцерка «Капіюй».
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
13: Реклама. Наше радіо.
14: Наше радіо.
13: Знай наше.

0: Друзі, я вас вітаю. Відповідно, піснею від Дорофєєва «Хай пишуть», ми з вами розпочинаємо нашу зустріч. Знаєте, так просто влетіла в ефір 11:37 на студійному годиннику. Ну і, звичайно, як з вами не привітатися в останній робочий день червня. Хотілося казати б тижня, але ні, друзі. Вівторок сьогодні, ми його проведемо з вами разом. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до 18:00 тут в ефірі нашого радіо. Будемо спілкуватися, найкращу українську музику слухати. Звичайно, ще й о 14:00 сюди в студію ми чекаємо гостю для презентації своєї нової роботи, тож все це буде обов'язково. Тому залишайтеся разом зі мною, бо буде ще й дуже цікаво, ну і, як завжди, дуже музично. Ну, а зараз інформація на правах реклами. І цього літа вас чекає морозиво-торт «Хрещатик». Так, морозиво-торт. Пломбірні смаки улюблених десертів, улюблений смак морозива у хрусткому ріжку «Хрещатик», київський медовик «Наполеон». Смачно, неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Скуштуєте морозиво-хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама, ну а ми з вами давайте рухатись далі. І буквально за три музичні роботи від Нікіти Кисельова «Крила лелеки», до речі, новинка в ефірі нашого радіо, та Тіна Кароль з роботою «Пам'ятаю», ми з вами знову почуємось і обговоримо сьогоднішній день 30 червня. Який, знайте собі, привід для гарного настрою, все це обговоримо буквально за ці три пісні, тож, друзі, до зустрічі.
1: Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Спитай наших.

0: Друзі, це була неймовірно романтична робота від гурту Boombox. Залишайся, так вона називається. І, звичайно, друзі, під цю чудову роботу, знаєте, хочеться трішечки помріяти, про що своє приємне подумати, згадати про якесь кохання, можливо, подумати про те кохання, яке у вас є зараз. Тож не відмовляйте собі у цьому задоволенні. Ну і, звичайно, також давайте додамо до цього задоволення ще і задоволення сьогоднішнього дня. Що можна придумати сьогодні, як свято, зараз вам розкажу. Отже, сьогодні, друзі, Всесвітній день соціальних мереж, як говорили в новинах. В 2010 році за ініціативою однієї з медіакомпаній США з'явилося особливе свято – це Всесвітній день соціальних мереж, який відтоді щороку відзначають 30 червня. Ну, давайте згодимося, що без соціальних мереж зараз наше життя уявити доволі складно. Тож, вітаю абсолютно кожного, хто користується соцмережами. Також сьогодні, друзі, давайте не забувати, що можна на обідню перерву придумати собі щось смачненьке, ну а чого ні. Найважчий день тижня, понеділок, ми з вами вже відбули і готуємось до екватору цього тижня, до завтрашнього дня, до середи. Ну а сьогодні, вівторок, давайте дамо собі трішечки свободи і скуштуємо щось смачненьке. Ну і, звичайно, що навіщує погода, зараз розкажу. Отже, саме сьогодні, 30 червня, сонячна погода, яка зараз за вікном студії нашого радіо, віщувала нам тепле і тривале літо. Тож я дуже сподіваюся, що дійсно так і буде, і цій прикметі можна вірити. Тому, друзі, спостерігаємо за погодою, насолоджуємось найкращою українською музикою і до кінця цієї години слухаємо Монатіка з роботою, тому що Арсена Мірзояна з роботою Джеральдіна та Дідзю Я і Сара. А мене звати Таня Малініна. Я з величезним задоволенням чекатиму вас тут в ефірі після 12-ї.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Скажи собі так, з прикрасами укр золото.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб.

0: на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 30 червня, у більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно, до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно і сухо, 31-33 з позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: їсти, на їсти, їсти,
1: на
0: їсти.
1: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
1: Та ми й не проти.
2: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
3: Реклама. Наше радіо.

0: друзі, гурт НМК тільки що був в ефірі нашого радіо. Гупало Василь, саме так називається робота, яку ми з вами тільки що послухали. Ну і хочу вам нагадати в чергове, друзі, що помимо того, що ми з вами слухаємо прекрасні пісні від гурту ТНМК, у кожного із складових гурту ТНМК, як у Фагота, так і у Фозі, виходять абсолютно нові свої власні роботи, які вони також періодично презентують, які ми з вами періодично також слухаємо. Тож обов'язково, друзі, будьте разом з нашим радіо, тому що от буквально, ну якщо я не помиляюсь, давайте так, місяць тому точно сюди в студію нашого радіо приходив Фагот з презентацією своєї нової роботи, сольної роботи. Ми з ним поспілкувалися, звичайно, також і послухали цю пісню, тому що пісня на слова Ліни Костенко. І повірте, пісня дуже душевна, дуже класна, і якщо ви її почуєте, вона вам точно сподобається. Ну, а ми давайте рухатись з вами далі, тому що є що обговорити, наприклад, інформацію на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Сучасний ритм життя вимагає швидко вирішувати безліч щоденних питань, тож надійний зв'язок є просто необхідним. LifeSale розробив акційний тариф Турбота, вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSale. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера. Деталі на lifesale.ua. Це була реклама. Ну, а ми давайте з вами почуємось буквально за дві музичні роботи. Авіатор і Ігор Потьомка на різних берегах та Нікіта Кісельов біт Трембіт. Мене звати Таня Малініна. Звичайно, чекатиму нашої наступної зустрічі, яка буде буквально за 10 хвилин. Тож, почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.
8: Ти

0: Друзі, це був просто фантастичний Нікіта Кісільов з роботою «Від Трембіт» в ефірі нашого радіо. І давайте так вам нагадаю, що ця пісня була презентована тут в ефірі нашого зовсім недавно. І зараз вона номер 13 серед найпопулярніших музичних відео, тому що він презентував цю нову роботу ще до офіційного релізу, і вона встигла стати просто неймовірно популярною в соцмережах і, звичайно, набрала просто купу перезйомів, купу переглядів. Ну і, як каже сам виконавець, це поєднання гуцульських мотивів, українського колориту та сучасного звучання, яке створює настрій з перших секунд. Тому, друзі, заходьте ще й подивитися відео безпосередньо на цю роботу, воно також, знаєте, справжнє українське, красиве, колоритне. Ну і також давайте не забувати, що він, Нікіта Кісільов, конкретно виконав цю пісню наживо в ефірі нашого радіо, тож як це було, подивіться на нашому ютуб-каналі «Наша Радіо UA». Ну, а ми давайте продовжувати, друзі. Попереду обідня перерва, і, як завжди, хочеться побажати, щоб вона у вас була смачною, класною, неперевершеною. Ну, і також до того часу давайте послухаємо «Океан Ельза» з роботою «Дякую тобі», «Лама, моє серце» та Максим Бородін із «Злато огнівіч без тебе». А мене звати Таня Малініна. Після 13-ї, як завжди, чекатиму вас тут в ефірі нашого радіо, тож до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому привалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіореклами.

0: Рекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
4: Реклама. Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: У співака Володимира Дантеса з'явилася нова дівчина. І більше того, її вже розшукав весь інтернет. Вова, значить, сам виклав у себе в сторіз відео, де він цілується. З дівчиною так ніжно. Дівчина там в капюшоні, тож явно вони ховаються.
2: Так там і хлопець міг бути в капюшоні, якщо ніхто не знає, хто це.
3: Ой, нічому Дантеса життя не вчить. Перші стосунки показував усім, другі, тепер знову це.
1: Уже ж нарили інформацію, що вона маркетолог у сфері кіберспорт. Це Анастасія, неправда?
2: Ну, так неправда, бач, це прізвище говорить саме за себе. Я поки сам Дантес не скаже, хто вона, нічого не буду вірити і гадати оце не надо.
3: Ну, люди наші ціле реаліті-шоу зробили.
1: Під назвою «Слідство» ведуть підписники.
2: Ой, я знаю, що вони перше зробили. Поскріншотили по-любому цю сторіс, правильно? Щоб це потім моніторити по закладам, де вони це відео зробили.
1: Відчуваю тут енергію дівчини, вона темноволоса.
2: А подивитись, хто там нових підписчиків, ні? Це ще не працює.
1: А фінальний був етап, коли всі учасники, значить, збиралися разом здобути інформацію, все зібрали. І обрали три найімовірніші кандидатки і назвали їх.
2: Ну, а в ітогі Дантес просто сам завтра виставить і скаже, це там, я не знаю, там, моя Наташа. І все, не треба було нічого вигадувати.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
14: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
15: Перегляд не купують, перегляд отримую.
14: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
16: Добірка найкращих українських кліпів.
17: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
16: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Наше.

0: Друзі, це в ефірі нашого радіо була тільки що новинка. І якщо ви слідкуєте за шоу «Ранковий двіж», то ви знаєте. Ну, якщо не знаєте, то зараз вам розкажу. Що це виконавець Йоксден і Гаррі О'Нелс, який називається «Будні». Так от, Денис Йоксден – це ведучий шоу «Ранковий двіж». Безпосередньо ця пісня була випущена ще в минулому році. І от зараз ми з вами маємо можливість її слухати і насолоджуватися, звичайно, такою чудовою музичною роботою. Тож, друзі, не затримуємося, далі продовжуємо обговорювати абсолютно всі новинки української музики, але поки що, друзі, на правах реклами інформація. Стільки смаків ескімо каштан у формі сталією, мені найбільше подобається каштан вишня шоколад в кондитерській глазурі. Це ж просто вибух смаку. Я можу встояти перед багатьма речами, але перед ескімо каштан вишня шоколад – ні. Я тобі раджу, скуштуй, побалуй себе. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте рухатись з вами далі. І, звичайно, буквально за дві пісні я вам скажу, хто сюди в студію нашого радіо завітає вже о 14:00 для того, щоб презентувати свою нову роботу. Тож, хто це буде, розкажу обов'язково вам. Ну, а поки що, давайте рухатися з вами, знову ж таки, до прекрасних музичних робіт, таких як «Бумбокс», «Квіти в волосі» та «Анна Трінчер, твоя мама». Ну, а потім, як вже я казала, обов'язково почуємось. Тож, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Друзі, це була Наталя Могилевська з роботою Рута в ефірі нашого радіо. І, звичайно, всі пам'ятають, що Рута – це квітка кохання. Ну і, звичайно, друзі, як тут говорить Наталя Могилевська, що без нього Рута не цвіте, відповідно, не відчуває вона того кохання, коли немає поруч чоловіка, своєї мрії, чоловіка, якого вона кохає. Тому, друзі, така, знаєте, пісня з сенсом точно у Наталі Могилевської ця, власне, композиція. Ну, а ми давайте з вами краще обговоримо, хто ж сюди в студію нашого радіо 14-й завітає для презентації нової роботи. Отже, «Сковка», «Не забудемо і не пробачимо», «Друга ріка секрет», «Океан Ельзи», «Один в каное», «Місто весни». Все це буде в ефірі нашого до кінця цієї години. А о 14-й сюди, знову ж таки, в студію нашого радіо чекаємо зірку. Це Христина Соловій, яка прийде для презентації своєї нової роботи. Власне, ми її запрезентуємо, з нею поговоримо про цю пісню, обговоримо кліп, який вже є. Тож, друзі, все це попереду. І о 14-й разом з нею ми розпочнемо з вами другу половину робочого дня. Тож, поки що насолоджуйтесь найкращою українською музикою і до зустрічі вже о 14-й.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
5: Oxford Medical 204 4040.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Друзі, ну що ж, 14.01 в Україні, ми з вами знову тут чуємось, і у нас є певний привід. Я б навіть сказала трішечки святковий привід, тому що другу половину робочого дня ми з вами зустрічаємо не наодинці. У нас в гостях прекрасна Христина Соловій.
2: Привіт.
1: Рада тебе бачити.
2: Навзаєм.
1: Тим більше, що ми будемо сьогодні презентувати класну пісню, як ти вже сказала, так, о другій дня, символічно.
2: Так, називається «Друга ніч», презентуємо її о другій дня, але я все одно прийшла в піжамі, тому що зазвичай я сплю до обіду, але з записом нового альбому, і який уже навіть більше виливається у фільм, я трошки міняю свій графік і стаю такою ж, як ви, ранніми пташками.
1: Ну, слухай, мені здається, що твій лук ідеально підходить під таку, знаєш, погоду, тому що на вулиці дуже спокійно, а ти в такій легенькій піжамі, і мені здається, що це просто ідеально, знаєш.
2: Так, я би хотіла звернути ще раз увагу на оцей от нічний такий портал, у кожного є свій якийсь вихід, і для мене саме одного періоду став такий запійний перегляд фільмів українських 90-х. Так, і саме до цього періоду в українському кіно у мене відсилка у кліпах, у кліпі «Друга ночі», тому що тема насправді глибока і можна говорити багато, але якщо коротко, то ми дуже багато знаємо класичного зарубіжного кіно, ми чомусь дуже добре знаємо кацапські всі класичні в лапках шедеври, аля «Іронія долі», «Кавказська пленниця» там і так далі, але ми не знаємо «Приятеля Небіщика», ми не знаємо «Голос трави», і ми не бачимо цих прекрасних акторів, яких ми знаємо зараз у сучасному кіно, там бачимо Ольгу Сумську, як вона там в фільмах про залізницю знімається, але це неймовірно, це шедеврально, я вважаю. І, на жаль, цих фільмів немає в доступі, окрім як платформи Taxflix, де можна і взяти на прокат, це не реклама абсолютно.
1: Так.
2: Тому що ми бачимо, що відбувається. На кіностудії Довженка згорів костюмний цех, я теж там записувала саме цю пісню.
1: То це ще й знаково так вийшло
2: для
1: тебе.
2: Так, просто культура наша знищується прямо в нас з-під очей, з-під рук. І я всіляко закликаю усіх ще раз звернути на це увагу, подивитись мій кліп і передивитись обов'язково всі 4 фільми.
1: Так, тим більше, що дійсно, якщо ми говоримо про твою відеороботу, то там навіть під відео є опис, що він складається з 4 окремих історій, які побудовані навколо стрічок Українського кінофонду. Тобто можна переглянути і, власне, закохатися в якийсь фільм і його подивитися.
2: Я думаю, що всі можна закохатися. І там, наприклад, я нещодавно була у ваших колег, говорила Слава Дьоміна, він каже, а чому у тебе серпом і молотом герої у кліпі.
1: Так.
2: Ти ж як це можеш пояснити? Так. Я кажу, Слава Дьоміна, як ти можеш пояснити те, що ти не бачив фільм «Білий птах з чорною ознакою»? Угу. Це щось а-ля як «Тіні забутих предків», це класика насправді. І я не хочу бути такою задавакою, що я все знаю, все бачила. Я вчилась на філологічному і мені просто пощастило це знати і бути в цьому середовищі. Але одною з своїх місій я вважаю, якомога більше частіше про це говорити, співати, звертати увагу і запрошувати людей в кіно до перегляду. До речі, «Жовтень» так само робить декілька показів фільмів
1: з 90-х. Клас, я не знала, до речі.
2: І я кажу вам, люди, зверніть на це увагу, не єдиним Нетфліксом. У нас війна в країні, в нас війна з культурою також, тому що виявляється, що кожного разу ми з'ясовуємо, що їхньої питомої культури, як такої, не існує. Це все запозичення, і дуже багато чого вони вкрали у нас. Тому і намагалися при власності фільми, про які я говорила, які знімались на кіностудії Довженка, яка на той час була радянською.
1: Тому, друзі, обов'язково дивимося, обов'язково слухаємо, цікавимося, знову ж таки, нашим українським, яке не по праву забути. Але все-таки давай ще й про твою пісню поговоримо, тому що вона авторська, «Друга ночі», і я так розумію, що це одна із складових твого альбому, який має зовсім скоро вийти.
2: Це більше, ніж альбом. Альбом обростав ідеями, колабами. Це спочатку була Ірина Білик, потім там почалося з Галіції. Зараз вже є записаний дует з Ель Кравчуком, з братами Гадюкінами і сестричкою Вікою закінчую роботу. Це взагалі просто неймовірно, немислимо, як мені це вдалося. І я розумію, що я одним альбомом не скажу і не поясню, чому І що Христина Соловій взагалі вчепилась в ці 90-ті, що вона до них має, якщо вона з 93-ї, що вона може про них знати. Я знімаю тепер кіно.
1: Прям повноцінне?
2: Це музичний фільм-концерт, ага, ага. З історією, яка розпочинається із дівчинки, яка дивиться територію А і мріє стати співачкою, так. А потім раптом співає на сцені з Іриною Білик. Ця історія сталася зі мною, але я думаю, що кожен впізнає щось своє, тому що не тільки про музику, а й про стиль, про клас. Моду, про життя того часу і чому у нас все-таки не вийшло, щоб ці 90-ті розквітли.
1: Слухай, захоплююча в нас з тобою розмова виходить, якщо чесно. І часу обмаль, але все-таки, знаєш, говорили б і говорили про це. Я тобі дякую велике за те, що ти робиш, і за те, що ти нагадуєш нам про наше українське кіно і, власне, дякую. Своєю творчістю. Тож, друга ночі, безпосередньо твою роботу ми зараз будемо прем'єрити. Друзі, ще раз закликаю. Дивимося кліп, знаходимо українські фільми, насолоджуємось ними і, знову ж таки, насолоджуємось творчістю Христини Соловій. Друга ночі, я тебе вітаю з прем'єрою.
2: Дякую, слухайте мою другу ночі.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Друзі, ви бачили, що рейки та асфальт плавляться?
2: Чого теж мені здивував? У мене он мізки плавляться, не то, що якісь там рейки. Я вже не знаю, як спати, їсти, жити, наче в Африці знаходжусь.
3: Та що ви ниєте? Ну що ви ниєте? Кожна літо одне й те саме. Завжди і спека, і завжди всі. От, наступного разу я підготуюсь, і більше влітку не буду мучитись спекою.
1: Я вже прочитав, що температура почне спадати.
3: Коли?
1: З цього четверга.
2: Я сижу, думаю, щось я вам повірю, а в четвер дощ не буде, і буде спека знову.
1: О, дід Денис прокинеться.
3: Слухайте, так з цією спекою всі наші приказки якось, знаєте, заграли новими фарбами. От, наприклад, коли в маршрутці їдеш, ту хвірку то відкрийте, то закрийте, дує, жарко. Це називається 7 разів спітній, 1 раз замерзне.
1: Або кондиціонер всьому голова.
3: Клас. Або ж, знаєте, оцю, не плюй в криницю, бо сам в ній купатися будеш.
1: А я ще чув, що дуже допомагає, знаєте що? Басейн з дівчатами.
2: Нічого собі.
3: Владик, а тобі оце, знаєш, одне й те саме.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: OTP Bank – реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
13: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Рекламу 43-я окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.

0: їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
1: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
1: Та ми й не проти.
2: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
3: Реклама.

0: Легендарна пісня в ефірі нашого радіо була саме тільки що Гайтана з роботою «Два вікна». Ну і давайте з вами зараз краще поговоримо і не тільки про Гайтану, а й безпосередньо про цю пісню. Якщо ви не знаєте, то гурт «The Hard Kiss» переспівали цю пісню «Два вікна» саме в такій роковій версії. Ну, все як вони можуть. Знаєте, гурт «The Hard Kiss» може робити і лірику, а може робити і рок. Тому, друзі, якщо ви не слухали, послухайте обов'язково. Буквально 3 роки тому вийшла ця робота, є навіть відео, тому ви можете отримати задоволення від прослуховування цієї пісні у виконанні Юлії Саніної. Але, друзі, 14:39 на студійному годиннику і на правах реклами інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Дорослі та сучасні люди звикли керувати своїм часом і справами самостійно, без зайвих підказок. І для вашого комфорту LifeSales створив акційний тариф «Турбо» та вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі, друзі, 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeSell. Тарифний план доступний при перенесенні номера в мережу LifeSell. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua, це була реклама. А ми з вами почуємось буквально за 3 музичні роботи, далі по курсу у нас. Нікіта Кісельов з роботою «Вівтар», Віталій Козловський, «Піна Колада» та Артем Пивоваров, «ІНК» там у Тополі. Ну а потім почуємось і наближаємось з вами до 15-ї, тож, друзі, будемо разом знову ж таки проводити цей вівторок. Ну а поки що до зустрічі буквально за 3 музичні роботи.
1: Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, це був Артем Пивоваров і НК, там у Тополі в ефірі нашого радіо. І без перебільшення скажу вам, що саме ця пісня «Там у Тополі» є одна з найуспішніших у саме такому, знаєте, пориві творчості кар'єри Артема Пивоварова «Твої вірші, мої ноти». Власне, ця пісня є ще й одна з найрейтинговіших. Тому ми з вами продовжуємо її слухати і насолоджуватися. Ну і, звичайно, друзі, рухаємось до 15-ї. Нагадаю, що саме о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Як завжди, тримаємо з вами руку на пульсі і маємо бути обізнаними у абсолютно всьому, що відбувається. Тому не пропустіть о 15-й. Ну і, звичайно, після 15-ї ми з вами знову почуємось. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, але поки що найближчим часом точно почуємось після 15-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпеку. Більше уваги до харчів у жару. Не забувайте ставити до холодильника, а у крамниці звертайте увагу на термін придатності. Якщо кортить купити морозиво, огляньте упаковку, має бути цілою. Якщо зім'ята, ліпше не чіпати, ймовірно, холодильник зламався. А морозиво заморожували повторно. Число кишкових інфекцій помалу зростає на Чернігівщині. Здебільшого через споживання неякісних овочів та фруктів. І про відплату. Повторний удар по найбільшому в Росії центру космічного зв'язку, підтвердив президент Володимир Зеленський. Об'єкт у Дубні – це Підмосков'я, загарбники використовували для розвідки та координації своїх військ. Тепер спростую фейки. Український осередок Червоного Хреста попереджає про аферистів. Шахраї від імені організації пропонують отримати по 9600 гривень. А натомість змушують в мережі підписуватися на сумнівні телеграм-канали, виманюючи особисті дані. Представники Червоного Хреста нагадують, вся інформація доступна лише на офіційних сторінках. Далі про підтримку. У Львові презентували перше в Україні соціальне житло для молоді. У новому будинку 53 безбар'єрні квартири. А винайняти їх можна буде за відносно невеликі гроші – 5-7 тисяч гривень. Майбутніх мешканців відбиратиме спеціальна комісія, перевагу віддаватимуть молодим освітянам, медикам і рятувальникам. У пріоритеті будуть також ветерани і внутрішні переселенці. І наостанок про бокс. Пояс, від якого відмовився Олександр Усик, між собою розіграти можуть кубинець Френк Санчес та англієць словацько-нігерійського походження Мозес Ітаума, пишуть спортивні медіа. Щоправда, дату бою за титул поки що не називають.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому раді.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: З кайфом я футбол включив!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: Акційний код із пачки вів!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: В розіграші переміг!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: Хочу виграти мільйон!
10: З Лейс смакуємо футбол!
11: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
12: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт ino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
13: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: У співака Володимира Дантеса з'явилася нова дівчина. І більше того, її вже розшукав весь інтернет. Вова, значить, сам виклав у себе в сторіз відео, де він цілується. З дівчиною так ніжно. Дівчина там в капюшоні, тож явно вони ховаються.
2: Так там і хлопець міг бути в капюшоні, якщо ніхто не знає, хто це.
3: Ой, нічому Дантеса життя не вчить. Перші стосунки показував усім, другі, тепер знову це.
1: Уже ж нарили інформацію, що вона маркетолог у сфері кіберспорт. Це Анастасія, неправда?
2: Ну, так неправда, бач, це прізвище говорить саме за себе. Я поки сам Дантес не скаже, хто вона, нічого не буду вірити і гадати оце не треба.
3: Ну, люди наші ціле реаліті-шоу зробили.
1: Під назвою «Слідство» ведуть підписники.
2: Ой, я знаю, що вони перше зробили. Поскріншотили по-любому цю сторіс, правильно? Щоб це потім моніторити по закладам, де вони це відео зробили.
1: Відчуваю тут енергію дівчини, вона темноволоса.
2: А подивитись, хто там нових підписчиків, ні? Це ще не працює.
1: А фінальний був етап, коли всі учасники, значить, збиралися разом здобути інформацію, все зібрали. І обрали три найімовірніші кандидатки і назвали їх.
2: Ну, а в ітогі Дантес просто сам завтра виставить і скаже, це там, я не знаю, там, моя Наташа. І все, не треба було нічого вигадувати.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарує всесвіт почуттів.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
10: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайт Oriflame.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
13: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, послухали з вами тільки що Клавдію Потрібну. З роботою «Я тобі брехала» в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, ми продовжуємо говорити про зірок українського шоу-бізнесу і продовжуємо, власне, говорити про творчість тієї самої Клавдії Потрібни. Тому що вона, знаєте, також, не дивлячись на те, що відкрила вона своє обличчя, ми знаємо, хто вона така, продовжуємо слухати її музику, але все одно вона залишається однією з найзагадковіших співачок українського шоу-бізнесу через те, що, друзі, інтерв'ю як таких вона не дає. Звичайно, і знаєте, якимось чином її охарактеризувати також ми не можемо. Ми можемо про неї говорити тільки в контексті її творчості, ну і, звичайно, тих гучних, не перевтілень, а гучних загадок, які були пов'язані з Клавдією Петрівною. Проте, друзі, зараз на її ютуб-каналі ви можете знайти такий невеличкий міні-альбом «ЄПІ» і послухати безпосередньо чотири нові її музичні роботи «Ватра», «Академ містечко», «Старість», «Вихід» і також, знаєте, трішечки зануритись в нову творчість Клавдії Петрівни. Ну і давайте не забувати про трек «Slay», який також ще й має такий, знаєте, відеокліп і має, ну, приблизно мільйон переглядів. Тож, друзі, обов'язково заходьте, дивіться, слухайте і будьте в курсі нової Клавдії Петрівни. Ну, а чого би ні. До речі, друзі, зараз інформація на правах реклами. Стільки смаків ескімо каштан у формі з талією. Мені найбільше подобається каштан вишня-шоколад в кондитерській глазурі. Це ж просто вибух смаку. Я можу встояти перед багатьма речами, але перед ескімо каштан вишня-шоколад – ні. І тобі раджу, скуштуй, побалуй себе. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну і, звичайно, ми не затримуємося. Продовжуємо робочий день, і наступна наша зустріч буде буквально за дві музичні роботи. Далі Ірина Білик з роботою «Мія Мор» та «Друга ріка п'ю з твоїх долонь». Приємного вам прослуховування, друзі, до зустрічі буквально за ці дві пісні.
1: Реклама. На нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, гурт «Друга ріка» та пісня «П'ю з твоїх долонь» тільки що були в ефірі нашого радіо, і ми з вами продовжуємо обговорювати творчість. До речі, «Друга ріка» разом з тією, не з тією піснею, але були на нашому випускному від нашого радіо, що проходив на позаминулому тижні. І, звичайно, ми будемо продовжувати це говорити, бо це було щось неймовірне. Це неймовірна феєрія артистів і пісень була. Друзі, до речі, малесенькі відривки того, як це було, ми можете подивитися на нашій інстаграм-сторінці, наша радіо.ua, заходьте, дивіться. Ну і, звичайно, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ну, все як потрібно. Проте, друзі, я хочу звернути вашу увагу на те, що у Валерія Харчишина є свій блог, і він, до речі, такий кумедний, тож на його сторінці в інстаграмі ви також можете його знайти і подивитися, і, знаєте, отримати масу хорошого настрою від, звичайно, буденних справ Валерія Харчишина. Тож заходьте, дивіться. Ну, а поки що, давайте послухаємо до кінця цієї години Діму Прокопова з роботою «Зробіть гучніше», Майло Споділ та Гайтана «Відшукаю». Ну, а о 16-й, як і завжди, вже традиційно, нагадаю, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тож, друзі, все це буде, ну, а ми з вами буквально після 16-ї знову почуємось, і, як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня.
1: Знай наших!
2: Наше радіо!
3: Наше радіо! Ти слухаєш?
4: Ти слухаєш?
3: Наше радіо!
2: Наше радіо!
3: Знай наших!

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про жару. Спека у наших містах б'є температурні рекорди. В Івано-Франківську вперше із середини 40-х років минулого століття наблизилося до 38, а у Чернігові перевалило за 33. Спекотно на Львівщині та Волині. Ми ж помалу заряджаємо техніку. Менш ніж за годину о 17-й по усій країні запровадять погодинні графіки відключення струму. Обмеження діятимуть до 22-ї години. Далі вісті від наших оборонців. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження минулої ночі низки об'єктів росіян. На Запоріжжі воїни поцілили по автомобільному мосту, а в Криму – по залізничному. На Донеччині прилетіло по командно-спостережному пункту ворога, а на Білгородщині – по пункту управління БПЛА. Підтвердили у Генштабі і атаку на Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії минулої неділі. Там ми знищили 4 резервуари. Далі про підтримку. Нова Зеландія передає нам пакет гуманітарної допомоги. Сума 5 мільйонів доларів, повідомили в МЗС країни-партнерки. Це не перша допомога Велінгтона. Новозеландці допомагають готувати наших воїнів. І про фрукти. Південні регіони тішать врожаєм абрикосів. Садівники везуть на базари по всій країні. Саме цей фрукт уже витісняє черешню. За кілограм правлять від 60 гривень. Почали з'являтися персики і малина. Триває сезон чорної смородини. А ось за торішні яблука майже усі забули. І наостанок про колекцію вишиванок. Більш як 500 автентичних українських вишитих сорочок зібрала дизайнерка і дослідниця зі Львова Христина Рачицька. У колекції сорочки, яким більш як 120 років, вважає, у них криється справжній духовний код. Тому й береже до укриття йде лише з валізкою найціннішого.
1: Наше радіо.
5: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Реклама.
11: Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Друзі, ви бачили, що рейки та асфальт плавляться?
2: Чого теж мені здивував. У мене он мізки плавляться, не то, що якісь там рейки. Я вже не знаю, як спати, їсти, жити, наче в Африці знаходжусь.
3: Та що ви ниєте? Ну що ви ниєте? Кожна літо одне й те саме. Завжди і спека, і завжди всі. От, наступного разу я підготуюсь, і більше влітку не буду мучитись спеку.
1: Я вже прочитав, що температура почне спадати.
3: Коли?
1: З цього четверга.
2: Я сижу, думаю, щось я вам повірю, а в четвер дощу не буде, і буде спека знову.
1: О, дід Денис прокинеться.
3: Слухайте, так з цією спекою всі наші приказки якось, знаєте, заграли новими фарбами. От, наприклад, коли в маршрутці їдеш, ту хвіртку то відкрийте, то закрийте, дує, жарко. Це називається 7 разів спітній, 1 раз замерзне.
1: Або кондиціонер всьому голова.
3: Клас. Або ще, знаєте, оцю, не плюй в криницю, бо сам в ній купатися будеш.
1: А я ще чув, що дуже допомагає, знаєте що? Басейн з дівчатами.
2: Нічого собі.
3: Владик, а тобі оце, знаєш, одне й те саме.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво 3 ведмеді Монако в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули містять 40 мг РПЮ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама причому перед застосування ознайомі без інструкції та продовжуйте зіка.
11: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
12: Добірка найкращих українських кліпів.
13: Боже мій, як же ти.
14: Моя дама, біда дама, танцювала.
12: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.
15: Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: вони. Друзі, це тільки що був Монатік з неймовірною і історичною, навіть так би сказала, роботою старі фотографії. Тому що саме цю пісню він переробив для фільму «Я, Победа і Берлін», власне, за книжкою Кузьми Скрябіна. І це й та сама пісня Кузьми Скрябіна, яку ми пам'ятаємо і яка змушує нас з вами подивитися на наше минуле і взагалі на наше життя якось трішки по-іншому. І вчить нас цінувати абсолютно кожний момент, який ми проводимо з вами разом. Або з друзями, або з рідними, з коханими, з близькими. Ну і, до речі, про рідних, коханих і близьких. На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Коли щоденних турбот багато, хочеться мати прості та зрозумілі рішення для бюджету. Зустрічайте доступний акційний тариф турбота від LifeCell. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeCell. Підключайте як діючий абонент або при перенесенні свого номера. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама. А ми давайте рухатись з вами далі, майже до завершення робочого дня. У нас з вами сьогодні вівторок, завтра середа, екватор тижня, тому, друзі, вже якось трішечки і веселіше. Проте саме зараз я пропоную нам з вами послухати новинку на нашому радіо від Муаяд, твій яд. Тіна Кароль, Вище хмар та Максим Бородін в першу чергу. Приємного вам прослуховування, друзі. І після цих трьох неймовірних музичних робіт ми з вами знову почуємось.
1: Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч. Та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Друзі, романтичний Максим Бородін тільки що був в ефірі нашого радіо. І так ми продовжуємо наш вечір. 16.49 на студійному годиннику. І давайте ми з вами вже будемо, ну, починати робити, так би мовити, останній рибок цього робочого дня. Тому що ще буквально година, і ми з вами будемо відправлятися додому. Але, як і завжди, друзі, нагадаю, о 17.00 не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і також відразу після випуску новин черговий прогноз погоди, щоб точно знати, як одягатися завтра. Ну і до кінця цієї години без новинки не обійдемося. Як так з роботою підошви? Анастасія Балух, хто та Руслана Дикі Танці. Ну і я, Таня Малініна, як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, тож після 17-ї ми з вами знову обов'язково почуємось. Ну а поки що послухаємо найкращу українську музику. І до зустрічі після 17-ї.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
9: Вечір. Горить вогонь.
2: Наше радіо.
10: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Тут
1: наше радіо.

0: зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише усе.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших. Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
6: Насамперед про оживлення. Погодинні графіки відключення струму запроваджують у цій миті енергетики по всій країні. Обмеження і для промисловості. Ліміти до 22 години. У час, коли струм є, в Укренерго просять заощаджувати. Не вмикати кондиціонери на максимум, а великі хатні справи перенести на більш пізній час. До речі, причина обмежень спека. Чи не по всій країні температурні рекорди. Далі про лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Рятувальники та інші фахівці загасили займання ще на двох локаціях, проте роботи тривають. Нове задимлення виявити допоміг безпілотник. Щодо радіаційного фону – у нормі. Лісові пожежі у Чорнобильській зоні спалахнули з вини російських дронів. Тепер про підтримку. Базову соціальну допомогу отримують 22 тисячі українських родин, повідомили у Мінсоцполітики. Поки що програма працює у тестовому режимі, а сам проєкт закону у Верховній Раді пройшов перше читання. Головна відмінність від старої системи – право на допомогу визначає не статус, а реальний рівень доходів і потреби сім'ї. Окрім того, у документі до другого читання прописати збираються інструменти, які допоможуть родині подолати скруту. І проші. Перший дата-центр для штучного інтелекту зведуть в Україні. Держава та кілька компаній домовилися про запуск. Локальне комп'ютерне сховище допоможе подбати і про безпеку інформації, і про технологічну незалежність. І наостанок українець Роман Лопатинський здобув першу премію міжнародного конкурсу піаністів у Португалії. У фіналі музикант виступив із п'ятим концертом Бетховена, а цей твір вважають символом опору. Піаніст зібрав майже усі спеціальні призи – глядацьких симпатій, агентську нагороду, премію на запис CD та інші відзнаки.
4: Погода на нашому радіо.
7: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
4: Наше радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: У співака Володимира Дантеса з'явилася нова дівчина. І більше того, її вже розшукав весь інтернет. Вова, значить, сам виклав у себе в сторіз відео, де він цілується. З дівчиною так ніжно. А дівчина там в капюшоні, тож явно вони ховаються.
2: Так там і хлопець міг бути в капюшоні, якщо ніхто не знає, хто це.
3: Ой, нічому Дантеса життя не вчить. Перші стосунки показував усім, другі, тепер знову це.
1: Уже ж нарили інформацію, що вона маркетолог у сфері кіберспорт. Це Анастасія, неправда?
2: Ну, так неправда, бачиш? Це прізвище говорить саме за себе. Я, поки сам Дантес не скаже, хто вона, нічого не буду вірити і гадати оце не треба.
3: Ну, люди наші ціле реаліті-шоу зробили.
1: Під назвою «Слідство» ведуть підписники.
2: Ой, я знаю, що вони перше зробили. Паскріншотіли по-любому цю сторіс, правильно? Щоб це потім моніторити по закладам, ходить, де вони це відео зробили.
1: Відчуваю тут енергію дівчини, вона темна волосся.
2: А подивитись, хто там в нових підписчиках, ні? Це ще не працює?
1: А фінальний був етап, коли всі учасники, значить, збиралися разом здобути інформацію, все зібрали. І обрали три найімовірніші кандидатки і назвали їх.
2: Ну, а в ітогі Дантес просто сам завтра виставить і скаже, це там, я не знаю, там, моя Наташа. І все, не треба було нічого вигадувати.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив все світ почуттів.
5: Офіційна інновація від Asus.
6: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
11: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.

0: око.
1: Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
4: Реклама.
5: Погода на нашому радіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: що ж, друзі, продовжуємо. І зараз інформація на правах реклами. Стільки смаків ескімо каштан у формі з талією. Мені найбільше подобається каштан-вишня-шоколад в кондитерській глазурі. Це ж просто вибух смаку. Я можу встояти перед багатьма речами, але перед ескімо каштан-вишня-шоколад – ні. І тобі раджу, скуштуй, побалуй себе. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами традиційно вже почуємось буквально за 10 хвилин і завершимо робочий вівторок.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, 17.49 на студійному годиннику. І нагадаю вам, що найближчим часом, саме о 18-й, не пропустіть черговий випуск новин. І, звичайно, актуальний прогноз погоди на завтра, щоб знати, як одягатися. Бо на вулиці вже дуже спекотно, тож зараз, як і вранці, так і ввечері, обов'язково бережіть себе. І знаходьтеся тільки в прохолодному місці, ну і в комфортних умовах. І, друзі, пийте багато води. Ну, а мене звати Таня Малініна. Я бажаю вам чарівного, комфортного вечора без тривог. І кажу, бувайте, до завтра.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні вибрики. Стерегтися сильного вітру завтра слід в окремих регіонах на заході. У Волинській, Львівській та Закарпатській областях місцями град і шквали до 20 метрів за секунду. В інших куточках надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Жарко. А ось наприкінці робочого тижня несподівана прохолода прийде до західних регіонів. Температура повітря опуститься до 17-23 із плюсом. У решті регіонів буде спекотно і сухо. І про ворожий терор. По Богодухову на Харківщині дроном вдарили росіяни. Травмували 7 людей, пошкодили багатоквартирний будинок, крамницю, АЗС та автівки. Під атаками окупантів сьогодні були Суми. Там 12 травмованих. По Запоріжжю росіяни за день били кілька разів. Число поранених наближається до 10. Тепер про захист. Ще один новітній дрон з'явився на озброєнні нашого війська. Таліон у перекладі із латині «Око за око». Безпілотники, перехоплювачі камікадзе в одному. Залізний малюк діє на малих і великих висотах, тож може полювати майже на усі типи ворожих дронів. І спростую фейки. Український осередок Червоного Хреста попереджає про аферистів. Шахраї від імені організації пропонують отримати близько 10 тисяч гривень, а натомість виманюють особисті дані. Представники нагадують, вся інформація лише на офіційних сторінках організації. І наостанок про футбол. У Парагваї сьогодні національне свято, оголосив президент Сантьяго Пеня. Так він привітав жителів із сенсаційною перемогою збірної на Мундіалі. Хлопці вибили з чемпіоната світу німців. Уболівальники цілий день святкують на вулицях низки міст. Далі на парагвайців чекає гра проти переможця матчу Франція-Швеція.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Наше радіо.

0: наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
7: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таки.
1: Друзі, ви бачили, що рейки та асфальт плавляться?
2: Чого теж мені здивував? У мене он мізки плавляться, не то, що якісь там рейки. Я вже не знаю, як спати, їсти, жити, наче в Африці знаходжусь.
3: Таке пекло. Що ви ниєте? Ну що ви ниєте? Кожна літо одне й те саме. Завжди і спека, і завжди всі. От, наступного разу я підготуюсь, і більше влітку не буду мучитись спекою.
1: Я вже прочитав, що температура почне спадати.
3: Коли?
1: З цього четверга.
2: Я сижу, думаю, щось я вам повірю, а в четвер дощ не буде, і буде спека знову.
1: О, дід Денис прокинеться.
3: Слухайте, так з цією спекою всі наші приказки якось, знаєте, заграли новими фарбами. От, наприклад, коли в маршрутці їдеш, ту хвіртку то відкрийте, то закрийте, дує, жарко. Це називається 7 разів спітній, 1 раз замерзне.
1: Або кондиціонер всьому голова.
3: Клас. Або ще, знаєте, оцю, не плюй в криницю, бо сам в ній купатися будеш.
1: А я ще чув, що дуже допомагає, знаєте що? Басейн з дівчатами.
2: Нічого собі.
3: Владик, а тобі оце, знаєш, одне й те саме.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нова лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція 20 червня по 31 серпня.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
4: Реклама. Наше радіо.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, їсти,
2: на
1: їсти.
2: Це ж було вже. Знову їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є автомобілі, які просто долають маршрут, а є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
4: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
5: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Дорадо та Сібас охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію. Через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні.

0: втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.
3: Так.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: У співака Володимира Дантеса з'явилася нова дівчина. І більше того, її вже розшукав весь інтернет. Вова, значить, сам виклав у себе в сторіз відео, де він цілується. З дівчиною так ніжно. А дівчина там в капюшоні, тож явно вони ховаються.
2: Так там і хлопець міг бути в капюшоні, якщо ніхто не знає, хто це.
3: Ой, нічому Дантеса життя не вчить. Перші стосунки показував усім, другі, тепер знову це.
1: Уже ж нарили інформацію, що вона маркетолог у сфері кіберспорт. Це Анастасія, неправда?
2: Ну, так неправда, бачиш? Це прізвище говорить саме за себе. Я поки сам Дантес не скаже, хто вона, нічого не буду вірити і гадати оце не треба.
3: Ну, люди наші ціле реаліті-шоу зробили.
1: Під назвою «Слідство ведуть підписники».
2: Ой, я знаю, що вони перші зробили. По скріншотілі, по-любому, це сторіс, правильно? Щоб це потім моніторити по закладам, де вони це відео зробили.
1: Відчуваю тут енергію дівчини, вона темноволоса.
2: А подивитись, хто там в нових підписчиках, ні? Це ще не працює.
1: А фінальний був етап, коли всі учасники, значить, збиралися разом здобути інформацію, все зібрали. І обрали три найімовірніші кандидатки і назвали їх.
2: Ну, а в ітогі Дантес просто сам завтра виставить і скаже, це там, я не знаю, там, моя Наташа. І все, не треба було нічого вигадувати.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
4: Реклама.

Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь.

0: FM Eskimo. Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPOA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокуратуру з лікарем ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPOA 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем Apache шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram Apache нижній прочерк FPV. Батальйон Apache. Твій інтелект – це зброя.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати Сантех.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантехбум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 21 серпня 2026.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

Знай наших. Наше радіо. Знай наших. Я не

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, міністерство.

0: П рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
1: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо у будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
2: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
3: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
4: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата, мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околиця.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Зробіть.

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Спитай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись таким, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей. Слухай.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
3: Так чи не так, прихай.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже
1: наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.
1: Чим